0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

and serve our interests, and that

vremenska prognoza. U četvrtak 20. avgusta sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3.904.300 maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 maraka za penzionere s područja Tuzlanskog kantona s najnižom penzijom. Ovo je posljednji proceduralni korak vlade kako bi osigurala preduvjete za isplatu ove naknade. Isplata penzionerima trebala bi biti izvršena uz avgustovsku penziju. Penzionerima u Federaciji u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za ovu godinu uz isplatu avgustovske penzije i razlike za raniji obračun. Ovu informaciju saopštio je federalni ministar Adnan Delić, navodeći da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%. Delić je pojasnio da se ne radi o novom povećanju, već o konačnom obračunu nakon što su prikupljeni svi potrebni statistički podaci. U julu je penzija povećana za 3,5%, dok će preostala razlika biti isplaćena retroaktivno. Povodom očitovanja o dopisu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke održalo je preskonferenciju. Povod je dopis Ministarstva komunikacija i prometa naše zemlje o uvođenju aplikativnog softvera i digitalizacije procesa saobraćajne edukacije. Ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Nela Ajšić u općini Kladanj je zvanično na upotrebu predala vozilo za odvoz komunalnog otpada. Nabavka vozila je osigurana iz kantonalnog budžeta, a ministarstvo je za ovu namjenu izdvojilo više od 70.000 maraka po osnovu ekoloških naknada u 2025. godini. Neustavna odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Bosanskoj Gradišci između naše zemlje i Hrvatske prestaje da važi danas. O daljem funkcionisanju tog prijelaza trebalo bi odlučiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i to na sjednici hitnog karaktera, rekao je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak. Ponovio je da nema zakonsku mogućnost produžiti važenje rješenja koje je donio 19. maja, te da je to mogao samo na period od 3 mjeseca. Open Air Art u organizaciji Udruženja građana Eminent Tuzla ulazi u drugi dan. Sa violinom, gitarom, harmonikom pod ruku planiran je master klas sa članovima BKC Revijalnog orkestra i gostujućih profesora iz cijelog svijeta, gdje će učenici muzičkih škola i građani moći učiti, družiti se sa drugim umjetnicima i usavršiti tehniku sviranja na svojim instrumentima. A

0: Večer od 20 sati planiran je Ilinčica party, gdje Bosanskog kulturnog centra Revijalni orkestar donosi najljepše ljubavne pjesme iz 50-ih, 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog vijeka. Orkestar sačinjavaju akademski muzičari koji ovaj repertoar izvode na jednom zavidnom nivou. Sport. 4 milijuna maraka za stadione u Bosni i Hercegovini mogla bi biti izdvojena za rekonstrukciju, adaptaciju, napređenje infrastrukture potrebne za organizaciju međunarodnih fudbalskih utakmica. Prijedlog odluke pripremilo je Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje, a novac je osiguran u budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Prema pripremljenom prijedlogu biće dodijeljena Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, a konačnu riječ o njihovoj dodjeli imat će vijeće ministara naše zemlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona.
1: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa radi.

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osjetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Uslijed priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.
2: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Moje ime je Tarik Hremović, a ovoga puta idemo nešto saznati o Južnom polu. Izvrsna je prilika da saznate više o najsurovijem i najnepristupačnijem uglu naše planete. Mnogo je vijekova su ljudi pokušavali osvojiti Južni pol, ali to je postignuto tek početkom 20. vijeka. Evo nekih zanimljivih činjenica o Južnom polu. Na Antarktiku je oko 1% kontinenta ili 4000 km trajno bez leda. Takva se područja nazivaju suhe doline ili antarktičke oaze. Smatra se da su to najoštrije pustinje na svijetu, a procjenjuje se da na tim područjima nije padala kiša ili snijeg gotovo 2 miliona godina. Oko 90% svjetskog leda i 70% slatke vode nalazi se na Antarktici. Kada bi se sav led otopio, nivo mora na svijetu bi narastao za oko 60 metara. 1978. Emilio Marcos Palma ušao u istoriju kao prva osoba koja je rođena na Antarktiku. Njegov otac bio na čelu odreda argentinske vojske na Esperanza istraživačkoj bazi. Od tada se na kontinentu rodilo još 10 osoba, ali Palmin rodni kraj i dalje ostaje najjužniji i uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda. Još davne 1911. psi na saonicama dovukli su zalihe hrane za norveške istraživače pod vodstvom Roalda Amundsena. Bila je to prva ekspedicija koja je stigla do Južnog pola. Nakon toga pse za snijeg držali su i koristili na Antarktiku godinama. Još 2013. mislilo se da je najhladnija površinska temperatura na Zemlji zabilježena na Antarktici -93. Međutim, ove godine naučnici su objavili da se na najhladnije mjesto na Zemlji temperature mogu spustiti čak i niže, i to do -98 Celzijusovih stepeni. Inače, najviša temperatura ikada zabilježena na Južnom polu bila je 17,5 stepeni. To je bilo još jedna radijska kockica. Ovoga puta saznali smo nešto o Južnom polu.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, lemonade, 1,5 litar, fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 liter Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornja

vremenska prognoza. U četvrtak 20. avgusta sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osjetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Uslijed priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.

Naravno, za nekih sat vremena mi ćemo pripremiti servisne informacije u okviru koje ću vam reći šta se to događalo protekla 24 sata u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vodovodu, koliko se rodilo beba. Naravno, kod profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, da li su imali posla, naravno, bolje je da ga nemaju. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, također, što je manje i to je bolje. Zato ostanite na talasima TK Radija. Ono što mi možemo uvijek obećati, to je dosta dobre energije i dosta dobre muzike. Uživajte na talasima TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Vremenska prognoza. U četvrtak 20. avgusta sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzija.
1: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, region, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno, web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Jedna vijest vezana za penzionere, naime Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, saopćeno je na preskonferenciji federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića. On je dodao da zakon nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i najvažnija činjenica. Druga je koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, kazao je Delić. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija u kategoriji sa 40 godina staža sada iznosi 714 maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu izmjena zakona, konačno usklađen iznos najniže penzije iznosi oko 691 konvertibilnu marku. Delić je podsjetio da je najniža penzija nakon usklađivanja u prošloj godini iznosila 599 maraka. Kada se saberu efekti oba ovogodišnja usklađivanja, godišnji efekat povećanja za korisnike najniže penzije iznosi oko 1100 maraka. Da je ostao stari model i rast od približno 5%, povećanje na penziju od 599 maraka iznosilo bi oko 30 maraka mjesečno, odnosno približno 360 maraka tokom godine. Razlika je oko 730 maraka godišnje u korist novog načina usklađivanja. Delić je naglasio da penzijski sistem federacije danas obuhvata 471.578 penzionera, dok je za penzijski invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano približno 4 milijarde i 422 miliona maraka.
1: This is TK Radio for all generation live on 90.00 FM.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
5: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.

0: Pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Sensodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
6: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hremović, a ovoga puta idemo nešto saznati o Južnom polu. Izvrsna je prilika da saznate više o najsurovijem i najnepristupačnijem uglu naše planete. Mnogo je vijekova su ljudi pokušavali osvojiti Južni pol, ali to je postignuto tek početkom 20. vijeka. Evo nekih zanimljivih činjenica o Južnom polu. Na Antarktiku je oko 1% kontinenta ili 4000 km trajno bez leda. Takva se područja nazivaju suhe doline ili antarktičke oaze. Smatra se da su to najoštrije pustinje na svijetu, a procjenjuje se da na tim područjima nije padala kiša ili snijeg gotovo 2 miliona godina. Oko 90% svjetskog leda i 70% slatke vode nalazi se na Antarktici. Kada bi se sav led otopio, nivo mora na svijetu bi narastao za oko 60 metara. 1978. Emilio Marcos Palma ušao u istoriju kao prva osoba koja je rođena na Antarktiku. Njegov otac bio na čelu odreda argentinske vojske na Esperanza istraživačkoj bazi. Od tada se na kontinentu rodilo još 10 osoba, ali Palmin rodni kraj i dalje ostaje najjužniji i uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda. Još davne 1911. psi na saonicama dovukli su zalihe hrane za norveške istraživače pod vodstvom Roalda Amundsena. Bila je to prva ekspedicija koja je stigla do Južnog pola. Nakon toga pse za snijeg držali su i koristili na Antarktiku godinama. Još 2013. mislilo se da je najhladnija površinska temperatura na Zemlji zabilježena na Antarktici -93. Međutim, ove godine naučnici su objavili da se na najhladnije mjesto na Zemlji temperature mogu spustiti čak i niže, i to do -98 Celzijusovih stepeni. Inače, najviša temperatura ikada zabilježena na Južnom polu bila je 17,5 stepeni. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto o Južnom polu.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su Papa al Pomodoro sastojci. 2 češnjaka, maslinovo ulje, 4 grančice svježeg bosiljka, sušenog čilija, so po ukusu, biber po ukusu, 800 grama konzerviranog sjeckanog paradajza, 2 kriške starog ili lagano prepečenog hljeba, ribani parmezan po želji. Priprema. Češnjak oljuštite i tanko nasjeckajte. Lonac srednje veličine zagrijte na jakoj vatri. Zatim dodajte malo maslinovog ulja i nasjeckani češnjak. Sitno nasjeckane stabiljke bosiljka, a listiće sačuvajte. Ubacite i prstohvat sušenog čilija i miješajte dok se češnjak ne zažuti, nakon čega ćete dodati i listiće bosiljka koje ste prethodno sačuvali. Dodajte paradajz te u jednu od praznih konzervi ulijte vodu koju ćete zatim dodati u lonac. Juhu ostavite da zakuha, zatim je pustite da lagano krčka otprilike 5 minuta. Natrgajte 2 kriške starog ili lagano prepečenog hljeba te nastavite kuhati još 10 minuta. Juhu posolite i pobiberite po ukusu te poslužite pokapanu sa nekoliko kapi maslinovog ulja. Po želji možete i posipati naribanim parmezanom. Prijatno vam!

Cijenjeni slušaoci, vrijeme je i prilika da vas podsjetimo na trenutne naslove i vijesti na našem web portalu www.rtvtk.ba. Za ovu priliku bih izdvojila gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na više dionica obustavljen ili usporen saobraćaj. Projekti asfaltiranja u općini Kladanj, suša smanjila prinose kukuruza, stradali i voćnjaci. Centralna izborna komisija naše zemlje provodi više aktivnosti na provođenju općih izbora.

ove godine. Novi kamion za efikasniji odvoz otpada u Kladnju. Kreće obnova kule Zmaja od Bosne u Gradačcu. Banke u Federaciji za pola godine zaradile 322 miliona maraka. Hrana bi ove godine mogla poskupjeti 11,8%, na udaru su hljeb, mlijeko i tjestenina. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Pozivamo vas da ga posjetite.

Slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 20. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. U petak 21. avgusta u Hercegovini pretežno sunčano. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

0: democracy.
1: Ovo je jutarnji program radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Novi informacioni sistem za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata, poručio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, reagujući na akt Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kojim se problematizuju pojedini segmenti novog sistema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se sankcioniše isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen

0: određen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Avgustovske penzije u federaciji bit će uvećane za nekoliko konvertibilnih maraka. Novo usklađivanje penzija trebalo je donijeti olakšanje najstarijoj populaciji, ali među penzionerima i dalje nema zadovoljstva. U Zenici će danas biti održana preskonferencija povodom 30. Međunarodnog generalnog bosansko-hercegovačkog sajma privrede ZEPS. Biće predstavljene dosadašnje aktivnosti u organizaciji sajma te najavljen program ovogodišnjeg privrednog događaja godine koji se održava od 2. do 5. septembra u Zenici. Kladanj je dobio novu opremu za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom. Preduzeće Komunalac je preuzelo novi kamion za odvoz smeća, čiju je nabavku sa više od 70.000 maraka podržalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona kroz program ekoloških naknada. Suša i visoke temperature ove godine teško su pogodile poljoprivrednu proizvodnju Bosne i Hercegovini, a najveće posljedice su vidljive na usjevima kukuruza, dok su štete zabilježene i na suncokretu, soji i voćnim kulturama. Stanje je znatno bolje na parcelama koje imaju sistem za navodnjavanje. Grad Gradačac raspisao je tender za sanaciju kule Husein kapetana Gradaščevića, poznatije kao kula Zmaja od Bosne. Vrijednost radova je procijenjena na 481.500 maraka bez PDV-a, a planirana je sanacija fasade, zamjena stolarije i izrada drenažnog kanala oko objekta. Nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića Tuzlanski stenogrami stigla je u knjižare, a autor ističe da mu je posebno važna zbog načina na koji je nastala, ali i zbog novog pogleda na vlastiti život i iskustvo svijeta. Mehmedinović je povodom izlaska knjige poručio da je Tuzlanske stenograme pisao na glas, odnosno izgovarao tekst u mikrofon, koristeći aplikaciju koja govor pretvara u pisani tekst.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

0: reklame Teka Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osjetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Uslijed priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prijelaza Gradiška Stara Gradiška i Gradiška Novi Most Gornji Varoš. Odgovornost sada preuzimaju nadležne institucije.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Novi informacioni sistem za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata, poručio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, reagujući na akt Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kojim se problematizuju pojedini segmenti novog sistema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se sankcioniše isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Avgustovske penzije u federaciji bit će uvećane za nekoliko konvertibilnih maraka. Novo usklađivanje penzija trebalo je donijeti olakšanje najstarijoj populaciji, ali među penzionerima i dalje nema zadovoljstva. U Zenici će danas biti održana preskonferencija povodom 30. Međunarodnog generalnog bosansko-hercegovačkog sajma privrede ZEPS. Biće predstavljene dosadašnje aktivnosti u organizaciji sajma te najavljen program ovogodišnjeg privrednog događaja godine koji se održava od 2. do 5. septembra u Zenici. Kladan je dobio novu opremu za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom. Preduzeće Komunalac je preuzelo novi kamion za odvoz smeća, čiju je nabavku sa više od 70.000 maraka podržalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona kroz program ekoloških naknada. Suša i visoke temperature ove godine teško su pogodile poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a najveće posljedice su vidljive na usjevima kukuruza, dok su štete zabilježene i na suncokretu, soji i voćnim kulturama. Stanje je znatno bolje na parcelama koje imaju sistem za navodnjavanje. Grad Gradačac raspisao je tender za sanaciju kule Husein kapetana Gradaščevića, poznatije kao kula Zmaja od Bosne. Vrijednost radova je procijenjena na 481.500 maraka bez PDV-a, a planirana je sanacija fasade, zamjena stolarije i izrada drenažnog kanala oko objekta. Nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića Tuzlanski stenogrami stigla je u knjižare, a autor ističe da mu je posebno važna zbog načina na koji je nastala, ali i zbog novog pogleda na vlastiti život i iskustvo svijeta. Mehmedinović je povodom izlaska knjige poručio da je Tuzlanske stenograme pisao na glas, odnosno izgovarao tekst u mikrofon, koristeći aplikaciju koja govor pretvara u pisani tekst.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da dopunama krivičnog zakonika ovog entiteta, kojima se sankcioniše isticanje simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa ocijenilo je da argumenti kluba delegata bošnjačkog naroda, prema kojima je cilj sporni zakonskih odredbi i kažnjavanje isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, nisu relevantni za ovu odluku. Kako je navedeno u obrazloženju, sporni zakon se ne odnosi na zastavu Republike Bosne i Hercegovine, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta naše zemlje. Vijeće nije prihvatilo ni stav kluba Bošnjaka da Armija Republike Bosne i Hercegovine predstavlja važan dio kolektivnog identiteta bošnjačkog naroda u smislu ustavnih odredbi koje regulišu zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Bošnjaci iz RS-a dodaju da je zastava Sljeljanima dio historijskog nasljeđa identiteta Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, te najavljuju da će se koristiti svi zakonom dozvoljeni mehanizmi kako njeno isticanje ne bi bilo zabranjeno.

Avgustovske penzije u federaciji bit će uvećane za nekoliko maraka. Novo usklađivanje penzija trebalo je donijeti olakšanje najstarijoj populaciji, ali među penzionerima i dalje nema zadovoljstva. Mnogi tvrde da povećanje ne prati rast troškova života i da su njihove potrebe iz mjeseca u mjesec sve veće.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. U petak 21. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U subotu 22. avgusta u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 35 stepeni.

0: zaštite okolice Tuzlanskog kantona kroz program ekoloških naknada. Suša i visoke temperature ove godine teško su pogodile poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a najveće posljedice su vidljive na usjevima kukuruza, dok su štete zabilježene i na suncokretu, soji i voćnim kulturama. Stanje je znatno bolje na parcelama koje imaju sistem za navodnjavanje. Grad Gradačac raspisao je tender za sanaciju kule Husein kapetana Gradaščevića, poznatije kao kula Zmaja od Bosne. Vrijednost radova je procijenjena na 481.500 maraka bez PDV-a, a planirana je sanacija fasade, zamjena stolarije i izrada drenažnog kanala oko objekta. Nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića Tuzlanski stenogrami stigla je u knjižare, a autor ističe da mu je posebno važna zbog načina na koji je nastala, ali i zbog novog pogleda na vlastiti život i iskustvo svijeta. Mehmedinović je povodom izlaska knjige poručio da je Tuzlanske stenograme pisao na glas, odnosno izgovarao tekst u mikrofon, koristeći aplikaciju koja govor pretvara u pisani tekst.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

Jedna lijepa vijest dolazi iz grada Gradačac. Naime, grad je raspisao tender za sanaciju kule Husein Kapetana Gradaščevića, poznate kao kula Zmaja od Bosne. Vrijednost radova procijenjena je na 481.500 maraka bez PDV-a, a planirana je sanacija fasade, zamjena stolarije i izrada drenažnog kanala oko objekta. Tender je otvoren, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču s najnižom cijenom. Rok za dostavu ponuda je 2. septembar ove godine do 11 sati, dok će otvaranje ponuda biti održano istog dana. Obnova bi trebala doprinijeti očuvanju jednog od najvažnijih kulturno-historijskih simbola Gradačca i Bosne i Hercegovine.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osjetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Uslijed priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačne rang liste podnosilaca zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona. Potpisivanje ugovora sa podnosiocima prijava koji su uvršteni na konačne liste predviđeno je za 1. septembar. Ministarstvo će organizirati edukacije za sve koji će po ovom osnovu dobiti sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje. Na konačnoj rang listi za samozapošljavanje nalazi se 112 aplikanata koji će dobiti sredstva u iznosu od 14 do 22.500 konvertibilnih maraka. Na konačnoj rang listi za zapošljavanje su 34 pravne osobe kojima su odobreni iznosi od 15 do 45.000 konvertibilnih maraka. Grad Gradačac raspisao je tender za sanaciju kule Husein kapetana Gradaševića, poznate kao kula Zmaja od Bosne. Vrijednost radova procijenjena je na 481.500 konvertibilnih maraka bez PDV-a, a planirana je sanacija fasade, zamjena stolarije i izrada drenažnog kanala oko objekta. Tender je otvoren, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču sa najnižom cijenom. Rok za dostavljanje ponuda je 2. septembar do 11 sati, dok će otvaranje ponuda biti održano istog dana. Obnova bi trebala doprinijeti očuvanju jednog od najvažnijih kulturno-historijskih simbola Gradašca. U Zenici je danas najavljen 30. međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti u organizaciji sajma te najavljen program ovogodišnjeg privrednog događaja godine koji se održava od 2. do 5. septembra u Zenici. Sajam će okupiti vodeće kompanije, banke i privredne institucije iz Bosne i Hercegovine i regije, a fokus je na regionalnoj saradnji i povezivanju poslovne zajednice u

cilju jačanja ekonomske povezanosti i zajedničkog nastupa na trećim tržištima. Suša i visoke temperature ove godine teško su pogodile poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a najveće posljedice vidljive su na usjevima kukuruza, dok su štete zabilježene i na suncokretu, soji i voćnim kulturama. Stanje je znatno bolje na parcelama koje imaju sistem za navodnjavanje. Stručnjaci navode da je u ovom trenutku teško procijeniti koliko će biti konačne štete, jer će se pravi razmjeri znati tek na kraju sezone. Posljedice suše vidljive su i u voćnjacima, gdje nedostatak vode i visoke temperature utiču na fiziološke procese biljaka i razvoj plodova. Banke sa sjedištem u Federaciji Bosni i Hercegovine nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu i u ovoj godini. U prvih šest mjeseci 2026. ostvarile su ukupnu neto dobit od preko 321 milijun konvertibilnih maraka. Riječ je o preliminarnim podacima, a rezultat pokazuje da je bankarski sektor ponovo povećao profit nakon prošlogodišnjeg pada. Naime, u prvom polugođu 2025. godine banke u Federaciji Bosni i Hercegovine ostvarile su dobit od oko 306 milijuna maraka. Ovogodišnji rezultat veći je za oko 15 milijuna maraka, odnosno približno za 4,9%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prijelaza Gradiška Stara Gradiška i Gradiška Novi Most Gornji Varoš. Odgovornost sada preuzimaju nadležne institucije. Veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u Tuzlanskom Mejdanu. Manji kontingent ulaznica, koji je bio namijenjen za online prodaju putem platforme event.ba, već je rasprodat. Ipak navijači koji nisu uspjeli kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Mejdanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekat će Italiju u petak u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajze Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan signalizacijom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i sutra zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati doći će do potpune obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko kalovitih brda. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta.

0: Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U Indijskom oceanu se nalazi gravitacijska rupa, odnosno područje gdje je Zemljina gravitacijska sila slabija, njezina masa niža od normalne, a nivo mora niži za nekih 100 metara. Naučnici smatraju da su otkrili razloge za to. O tome govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Svojevrsna anomalija, odnosno činjenica da u Indijskom oceanu postoji područje gdje je zemljina gravitacijska sila slabija, njezina masa niža od normalne, a nivo mora niži za nekih stotinu metara, dugo je zbunjivala geologe. A sada su stručnjaci sa Indijskog instituta za nauku u Bengaluru pronašli vrlo dobro objašnjenje za njen nastanak. Oblake magme koji stižu iz dubine planeta, a koji su slični onima koji dovode do stvaranja vulkana. Naučnici su putem superračunala proveli simulacije o mogućim nastancima tog područja i to čak 140 miliona godina unazad. Simulacije su pokazale da je uzrok gravitacijskoj rupi, o čemu govorimo u ovom kutku za znatiželjne, drevni ocean koji više ne postoji. Naime, navikli smo zamišljati Zemlju kao savršenu kuglu, ali to je daleko od istine. Zemlja je zapravo kvrgavi krompir, rekla je geofizičarka Atre Ghosh sa Indijskog instituta za nauku. Dakle, tehnički to nije sfera, već elipsoid, jer kako se planet rotira, srednji dio se izboči prema van. Naš planet nije homogen u smislu gustoće i svojstava. Neka područja su gušća od drugih, što utječe na zemljinu površinu i njezinu gravitaciju. Kada biste izlili vodu na površinu zemlje, nivo koji voda zauzima se naziva geoid, a njega kontrolira razlika u gustoći materijala unutar planeta, kazala je Ghosh, a prenosi CNN. Gravitacijska rupa u Indijskom oceanu, službeno nazvana donji dio geoida Indijskog oceana, najniža je tačka u geoidu i njegova najveća gravitacijska anomalija. Tvori kružnu depresiju koja počinje tik uz južni vrh Indije i pokriva oko 3 miliona kvadratnih kilometara. Anomaliju je otkrio holandski geofizičar Felix Andrije Venig Mainz 1948. i od tada se smatra misterijem. Kako bi pronašli moguće rješenje, Ghosh i njezine kolege upotrijebili su računalne modele kako bi vratili sat 140 miliona godina unatrag i vidjeli kako je tada izgledao planet. Kontinenti i oceani bili su na vrlo različitim mjestima, a struktura gustoće je također bila jako različita, navodi Ghosh.

0: kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Pojašnjavajući fenomen gravitacijske rupe, čemu je posvećeno ovo izdanje kutka za znatiželjne, naučnici navode da su proveli 19 simulacija, rekreirajući pomicanje tektonskih ploča i ponašanje magme. U 6 scenarija geoid se formirao nisko, slično onome u Indijskom oceanu, a uzrok tome je bio oblak magme oko dna geoida. Indija je prije 140 miliona godina bila na sasvim drugom mjestu, a između indijske ploče i Azije bio je ocean. Indija se zatim počela kretati prema sjeveru, pri čemu je nestao ocean te razmak između nje i Azije. Dok se oceanska ploča spuštala unutar plašta, vjerovatno je potaknula formiranje oblaka magme, zbog čega se materijal s niskom gustoćom približio zemljinoj površini, objasnila je geofizičarka Atre Ghosh s Indijskog instituta za nauku. Geolog Alessandro Forte sa Univerziteta Florida u Sjedinjenim Državama, koji nije sudjelovao u ovom istraživanju, ukazao je na par nedostataka u provedbi studije. Ova simulacija uopće nije reproducirala snažan dinamički oblak plašta koji je eruptirao prije 65 miliona godina ispod današnje lokacije otoka Reunion. Erupcija tokova lave koja je u to vrijeme prekrila polovicu indijskog podkontinenta dugo se pripisivala snažnom oblaku iz plašta kojeg nema u ovoj simulaciji, kazao je. Dodatno, postoji razlika između stvarnog geoida i onog kojeg predviđa simulacija. Te su razlike posebno uočljive u Tihom oceanu, Africi i Euroaziji. Autori spominju da postoji umjerena korelacija oko 80% između predviđenih i promatranih geoida, ali ne daju precizniju mjeru. Ova neusklađenost sugerira da možda postoje neki nedostaci u računalnoj simulaciji, zaključio je na kraju geolog Alessandro Forte sa Univerziteta Florida u Sjedinjenim Državama. Istraživanje naziva How the Indian Ocean Geoid Low was Formed objavljeno je u časopisu Geophysical Research Letters. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.

Nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića, Tuzlanski stenogrami, stigla je u knjižare, a autor ističe da mu je posebno važna zbog načina na koji je nastala, ali i zbog novog pogleda na vlastiti život i iskustvo svijeta. Mehmedinović je povodom izlaska knjige poručio da je Tuzlanske stenograme pisao na glas, odnosno izgovarao tekst u mikrofon koristeći aplikaciju koja govor pretvara u pisani tekst.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, znamo da već iščekujete pregled pisanja našeg web portala na koji smo vas navikli u ovo doba dana. Dakle, izdvajamo sljedeće vijesti, odnosno naslove. Banke u Federaciji za pola godine zaradile 321,9 miliona maraka. Gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na više dionica obustavljen ili usporen saobraćaj. Projekti asfaltiranja u općini Kladanj. Suša smanjila prinose kukuruza, stradali i voćnjaci. Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Vikinga u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Veliko interesovanje za utakmicu Bosna i Hercegovina-Italija. Online ulaznice rasprodate, prodaja se nastavlja u Košarkaškom savezu Tuzlanskog kantona. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba. Posjetite nas i mi ćemo se potruditi da uvijek budete na izvoru blagovremenih, korisnih, istinitih informacija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Novi informacioni sistem za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata, poručio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, reagujući na akt Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kojim se problematizuju pojedini segmenti novog sistema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška-Stara Gradiška. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se sankcioniše isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Avgustovske penzije u federaciji bit će uvećane za nekoliko konvertibilnih maraka. Novo usklađivanje penzija trebalo je donijeti olakšanje najstarijoj populaciji, ali među penzionerima i dalje nema zadovoljstva. U Zenici će danas biti održana preskonferencija povodom 30. Međunarodnog generalnog bosansko-hercegovačkog sajma privrede ZEPS. Biće predstavljene dosadašnje aktivnosti u organizaciji sajma te najavljen program ovogodišnjeg privrednog događaja godine koji se održava od 2. do 5. septembra u Zenici. Kladanj je dobio novu opremu za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom. Preduzeće Komunalac je preuzelo novi kamion za odvoz smeća, čiju je nabavku sa više od 70.000 maraka podržalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona kroz program ekoloških naknada. Suša i visoke temperature ove godine teško su pogodile poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, a najveće posljedice su vidljive na usjevima kukuruza, dok su štete zabilježene i na suncokretu, soji i voćnim kulturama. Stanje je znatno bolje na parcelama koje imaju sistem za navodnjavanje. Grad Gradačac raspisao je tender za sanaciju kule Husein kapetana Gradaščevića, poznatije kao kula Zmaja od Bosne. Vrijednost radova je procijenjena na 481.500 maraka bez PDV-a, a planirana je sanacija fasade, zamjena stolarije i izrada drenažnog kanala oko objekta. Nova knjiga jednog od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih književnika Semezdina Mehmedinovića Tuzlanski stenogrami stigla je u knjižare, a autor ističe da mu je posebno važna zbog načina na koji je nastala, ali i zbog novog pogleda na vlastiti život i iskustvo svijeta. Mehmedinović je povodom izlaska knjige poručio da je Tuzlanske stenograme pisao na glas, odnosno izgovarao tekst u mikrofon, koristeći aplikaciju koja govor pretvara u pisani tekst.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz

malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 W 499 km, kafa zlatna džezva 300 g 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 g 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Hajde u Neptun, iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km, inverter klima.

0: dodatka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

preko 321 milion maraka. Riječ je o preliminarnim podacima, a rezultat pokazuje da je bankarski sektor ponovo povećao profit nakon prošlogodišnjeg pada. Naime, u prvom polugodištu 2025. godine banke u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvarile su dobit od oko 306 miliona maraka. Ovogodišnji rezultat veći je za oko 15 miliona maraka, odnosno približno 4,9%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5

0: protiv u drugom krugu glasanja na 81. vanrednoj telefonskoj sjednici, nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prijelaza Gradiška-Stara Gradiška i Gradiška-Novi most-Gornji Varoš. Odgovornost sada preuzimaju nadležne institucije. Na tuzlanskom izletištu Ilinčica jučer je započelo drugo izdanje festivala Open Air Art, koji umjetnost iz zatvorenih prostora seli u prirodni ambijent. Festival će trajati do 22. avgusta. Tokom 4 festivalska dana publiku očekuje raznovrstan program koji objedinjuje pop, klasičnu i etno muziku, pozorište, poeziju, likovnu umjetnost, radionice, performanse i zabavne sadržaje. Festival je otvoren koncertom The Dance of Light, jedinstvenim spojem muzičke ekspresije i svjetla koji publici donosi audio-vizualni doživljaj. Iza projekta stoje pijanistica Dženana Sarajlić i gitarista Elvis Sivčević.
1: Na otvorenom jednu ambijentalnu postavku programa koji će biti u rasponu od klasične do sevdaha. Prvo ćemo izvesti Vivaldija, zatim sviram ja sama Geršvina, Doru Pejačević, nakon toga ide Rodrigo, pa ćemo onda da malo opustimo atmosferu, da krenemo da izvodimo Besame Mucho, zatim idu sevdalinke i tako vidjet ćemo gdje će nas sve će odvesti.
2: Sve ove aktivnosti koje se dešavaju ovdje na Ilinčici, želeći da podržimo sve što je lijepo, ljepotu različitosti, sve kulturne manifestacije na području Tuzlanskog kantona, s ponosom ističem da je i Ministarstvo za kulturu, sport i mladine generalni pokrovitelj navedene manifestacije. Upućujem zaista sve čestitke našem Elvisu, našem udruženju Eminent, na svemu što čini kako bi kultura na području Tuzlanskog kantona bila na jednom što višem nivou. I evo, svjedoci smo da je ovo jedan nesvakidašnji, otvoreni koncert za sve ljubitelje muzike, gdje ćemo imati zaista bogate programe i na tome zaista treba čestitati.
0: Veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. avgusta biti odigran u Tuzlanskom Mejdanu. Manji kontingent ulaznica koji je bio namijenjen za online prodaju putem platforme Eventbrite već je rasprodat. Ipak navijači koji nisu uspjeli kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Mejdanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekaće Italiju u petak 28. avgusta od 20 sati u okviru drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.
3: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Vremović, a ovoga puta idemo nešto saznati o Južnom polu. Izvrsna je prilika da saznate više o najsurovijem i najnepristupačnijem uglu naše planete. Mnogo je vijekova su ljudi pokušavali osvojiti Južni pol, ali to je postignuto tek početkom 20. vijeka. Evo nekih zanimljivih činjenica o Južnom polu. Na Antarktiku je oko 1% kontinenta ili 4000 km trajno bez leda. Takva se područja nazivaju suhe doline ili antarktičke oaze. Smatra se da su to najoštrije pustinje na svijetu, a procjenjuje se da na tim područjima nije padala kiša ili snijeg gotovo 2 miliona godina. Oko 90% svjetskog leda i 70% slatke vode nalazi se na Antarktici. Kada bi se sav led otopio, nivo mora na svijetu bi narastao za oko 60 metara. 1978. Emilio Marcos Palma ušao u istoriju kao prva osoba koja je rođena na Antarktiku. Njegov otac bio na čelu odreda argentinske vojske na Esperanza istraživačkoj bazi. Od tada se na kontinentu rodilo još 10 osoba, ali Palmin rodni kraj i dalje ostaje najjužniji i uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda. Još davne 1911. psi na saonicama dovukli su zalihe hrane za norveške istraživače pod vodstvom Roalda Amundsena. Bila je to prva ekspedicija koja je stigla do Južnog pola. Nakon toga pse za snijeg držali su i koristili na Antarktiku godinama. Još 2013. mislilo se da je najhladnija površinska temperatura na Zemlji zabilježena na Antarktici -93. Međutim, ove godine naučnici su objavili da se na najhladnije mjesto na Zemlji temperature mogu spustiti čak i niže, i to do -98°C. Inače, najviša temperatura ikada zabilježena na Južnom polu bila je 17,5°C. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto o Južnom polu.

Marem do ponedjeljka, ali evo, mi smo za vas odabrali još poneku informaciju, ažurirali dakle ovaj stanje u informativnom sektoru, pa jedna od tih vijesti je da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo konačne rang liste u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona. Potpisivanje ugovora sa podnosiocima prijava koji su uvršteni na konačne liste zakazano je za 1. septembar u utorak u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli u 12 sati.

0: Reklame Deka Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Hrvatsko! Dobro!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: putnoj infrastrukturi. Gradi se dionica Husejnović i Jasikovac.
1: Širom kantona u narednih par dana će biti izvođači uvedeni u još 40 projekata, znači na još 12 lokalnih zajednica na području našeg kantona.
0: Otvoren drugi Open Air Art Fest. Ilinčica postala pozornica umjetnosti, prirode i dobre energije.
2: A tokom dana svi su dobro došli sa gitarom, harmonikom pod ruku na Ilinčicu i da prisustvuju masterklasu, odnosno da se zajedno družimo i muziciramo.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
3: Već je poznato da školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Na Univerzitetu u Tuzli počeo je drugi upisni rok, a raspisan je i konkurs za izbor saradnika, otvorena 24 radna mjesta. Prilika je ovo da se podsjetimo i ulaganje u obrazovanje. Jedna je to od ključnih oblasti koju vlada Tuzlanskog kantona nastoji ulagati kroz različite programe. Od stipendiranja učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja, preko podrške porodicama s djecom predškolskog uzrasta, do finansiranja naučno-istraživačkih projekata.
4: Deficitarna zanimanja već godinama predstavljaju jedan od najvećih izazova tržišta rada. Istovremeno, ona su prilika za mlade da lakše dođu do zaposlenja. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za neku od deficitarnih zanimanja samo su neke od mjera kojima vlada Tuzlanskog kantona nastoji uskladiti obrazovne politike sa potrebama tržišta rada. Na godišnjem nivou za ovu mjeru vlada TK izdvaja oko 100.000 konvertibilnih maraka. Praktična nastava također je jedna od mjera kojom se učenicima nastoji pružiti što kvalitetnije obrazovanje.
5: Želimo da ti mladi ljudi budu spremni za tržište rada kroz praksu u srednjim školama. To znači da dio praktične nastave bude odrađen upravo u kompanijama i u realnim uslovima. Na taj način učenici stiču adekvatne vještine koje će na funkcionalan način moći primjenjivati.
4: Od mjera vlade Tuzlanskog kantona naročito se ističe novi program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama, za koji je osigurano skoro 800.000 konvertibilnih maraka. Ovim programom 1.140 djece ostvaruje pravo na jednokratnu podršku u iznosu od 700 konvertibilnih maraka. Time se direktno doprinosi smanjenju troškova roditelja, posebno u privatnim predškolskim ustanovama.
5: Važno je ovdje naglasiti da imamo značajno povećanje obuhvata djeci u oblasti predškolskog odgoja. Prije 4 godine taj broj u toj pedagoškoj godini bio 3.388 učenika, danas je on nešto manji od 5.000.
4: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nedavno je potpisalo i ugovore za programe koji se tiču naučno-istraživačkog rada. Kao podršku za 62 mlada istraživača izdvojeno je više od 586.000 konvertibilnih maraka za 4 programa. Izdvojena sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
5: Pored istraživačkih projekata, iz ovog programa se sufinansira nabavka opreme, izdavaštvo, ali podrška mladim doktorantima i mladim magistrantima. Generalno, u proteklom periodu mi smo ukupno za ovu oblast planirali u budžetu 1.000.000 maraka. U ovoj budžetskoj godini je planirano 1.600.000.
4: Ulaganje u obrazovanje nije trošak, već investicija čiji se rezultati ne mjere samo brojem realizovanih projekata, već i znanjem, prilikama i kadrovima koji ostaju graditi budućnost u Tuzlanskom kantonu. Upravo zato kontinuitet ovakvih mjera mogao bi biti jedan od ključnih preduslova za kvalitetnije obrazovanje i konkurentnije tržište rada.
3: ZEPS 2026, Međunarodni generalni BH sajam privrede, bit će održano od 2. do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici, a ovogodišnje izdanje donosi najveći obim sajamskog prostora, snažnu međunarodnu komponentu i program usmjeren na konkretne poslovne prilike. Na današnjoj konferenciji za medije predstavljeni su program i najvažnije aktivnosti sajma uz poruku Business First. Poslovanje, investicije, tehnologija, znanje, domaća proizvodnja i međunarodno povezivanje u prvom su planu ovogodišnjeg sajma.
6: Tri decenije ZEPS-a predstavlja bogatu historiju ideja, privrede, saradnje i razvoja. ZEPS 2026. je kruna tog 30-godišnjeg puta i višegodišnjih napora svih ljudi, institucija, partnera, izlagača i saradnika koji su svojim radom dali do

0: prinos njegovoj organizaciji i razvoju. Mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji. Pred nama su nove prilike, nova partnerstva, nove investicije i još snažnije povezivanje privrede regiona.
1: Zakupili jednu cijelu halu. Ove godine smo sa 17 naših izlagača. Uz tih 17 imamo jako veliki broj naših mladih startup biznisa koji će biti na našem štandu. Inovativni kafe, robot koji poslužuje kafu. Dakle, dođite, zaista imat ćete šta da vidite u Gračanici. Evo, hala Gračanica, tako ćemo je i nazvati. I u tom dijelu stvarno vidim priliku kako za Gračanicu, tako evo zaista i za Cazin i za sve ostale gradove. Mislim da na ovakav način, ako budemo se grupisali na ovakvom, da u jednom zajedničkom cilju da ispromovišemo sve ono što Bosna i Hercegovina zaista ima, e tu možemo izaći, ja bih rekao, na velika vrata, na evropsku scenu i dalje da nastupamo, da bismo pomogli i omogućili našim privrednicima da oni ostvare te kontakte.
2: U Teočaku je počela izgradnja dijela puta koji povezuje naselja Husejnović i Jasikovac. Projekat realizuje Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona od sredstava kantonalne vlade za lokalne i nekategorisane puteve u svim općinama i gradovima kantona. Za Teočak je ovo važan putni pravac i alternativni put za nekoliko naselja. Radovi bi trebali trajati 60 dana.
3: Dužina ovog projekta je 430 metara, vrijednost projekta je 185.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om i rok za završetak ovih radova je 60 dana.
4: Dugo vremena je ona bila makadamska, koju smo mi povrnu državali, slučajno da imamo alternativu, jel, koliko dođe do nekakvih zastoja na ovom glavnom putu. I evo, kroz ovaj projekat za lokalne puteve koje vlada Tuzlanskog kantona finansira već nekoliko godina, mi evo već, znači, četvrtu godinu, tako reći, dio po dio radimo na ovoj dionici.
2: Najljepša zelena oaza Tuzle i Ilinčica sinoć je ponovo postala mjesto susreta umjetnosti, prirode i dobre energije. Zvanično je otvoreno drugo izdanje Open Air Art Festa, četvrodnevne manifestacije, koja uspješno izvodi kulturu iz zatvorenih galerija i dvorana direktno u prirodni ambijent. Pod otvorenim nebom u organizaciji Udruženja građana Eminent festival je započeo nesvakidašnjim audio-vizualnim spektaklom pod nazivom The Dance of Light. Ulaz na sve sadržaje je besplatan.
5: Ovaj jedinstveni spoj muzičke ekspresije i interaktivnog svjetla osmislili su i izveli domaći umjetnici, pijanistkinja Dženana Šehanović-Sarajlić i gitarista Elvis Sivčević, ostavljajući publiku bez daha. Tokom četiri festivalska dana publiku očekuje raznovrstan program koji objedinjuje pop, klasičnu i etno muziku, pozorište, poeziju, likovnu umjetnost, radionice, performanse i zabavni sadržaje.
6: Na otvorenom jednu ambijentalnu postavku programa koji će biti u rasponu od klasične do sevdaha. Prvo ćemo izvesti Vivaldija, zatim sviram ja sama Geršvina, Doru Pejačević, nakon toga ide Rodrigo, pa ćemo onda da malo opustimo atmosferu, da krenemo da izvodimo Besame Mucho, zatim idu sevdalinke i tako vidjet ćemo gdje će nas sve će odvesti.
7: Veliko mi je zadovoljstvo da je u BKC-u pokrenuta jedna priča koja se zove Revijalni BKC orkestar. Publika će imati priliku da i vidi u četvrtak u 20 na Ilinčici, a tokom dana svi su dobro došli sa svojim instrumentima, bilo da su profesionalci, amanteri, ljubitelji instrumenta, ali mi je ostala gitara od nekog da dođu sa gitarom, harmonikom pod ruku na Ilinčicu i da prisustvuju master klasu, odnosno da se zajedno družimo i muziciramo.
5: Manifestacija se i ove godine realizuje uz punu podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, koji prepoznaje važnost kulture i afirmaciju prirodnih ljepota ovog kraja.
8: Sve ove aktivnosti koje se dešavaju ovdje na Ilinčici, želeći da podržimo sve što je lijepo, ljepotu različitosti, sve kulturne manifestacije na području Tuzlanskog kantona, s ponosom ističem da je i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade generalni pokrovitelj navedene manifestacije, upućujem zaista sve čestitke našem Elvisu, našem udruženju Eminent, na svemu što čini kako bi kultura na području Tuzlanskog kantona bila na jednom što višem nivou. I evo, svjedoci smo da je ovo jedan nesvakidašnji, otvoreni koncert za sve ljubitelje muzike, gdje ćemo imati zaista bogate programe i na tome

0: zaista treba čestitati.
1: Posjetioce u narednim danima očekuje bogat program od umjetničkih master klas radionica sa gostujućim profesorima preko likovnih postavki Mirsada Hadži Efendića pa sve do velike plesne večeri pod zvijezdama.
2: U prvom dnevniku toliko opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Analiziramo i političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Političari su već u pripremi za predizbornu utakmicu, a kakva je trenutno situacija na političkoj sceni za dnevnik 2 komentariše Avdo Avdić, urednik portala Istraga Ba. U nastavku preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tuzlans!
0: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakog.

svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Pernica, Kepop 19,95, Sveska A5 Kepop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minuta.

Jedna vijest iz sporta. Veliko interesovanje vlada za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će 28. augusta biti odigran u Tuzlanskom Medanu. Manji kontingent ulaznica, koji je bio namijenjen za online prodaju putem platforme Eventbaa, već je rasprodat. Ipak navijači koji nisu uspjeli kupiti ulaznice putem interneta još uvijek imaju priliku osigurati svoje mjesto u Medanu. Znatno veći broj ulaznica namijenjen je fizičkoj prodaji i još uvijek je dostupan u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Prodaja se obavlja u zgradi Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u Tuzli radnim danima od 9 do 15 sati sve do rasprodaje dostupnih ulaznica. Za utakmicu su određene dvije kategorije ulaznica. Cijena ulaznice za tribine je 30 maraka, dok je za teleskope 40. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine dakle dočekuje Italiju u petak 28. augusta od 20 sati u okviru drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.

srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, pratite emisiju Popodnevni radio Odmor, a na redu je jedna vijest iz kulture. Etno Bosne i Hercegovine u Tuzli počinje 23. avgusta. Ovogodišnje izdanje festivala tokom 7 dana okupit će više od 50 mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja svijeta. Učesnici će kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalnih pjesama i melodija učiti jedni od drugih, a rezultat njihovog rada bit će novi repertoar koji će predstaviti tuzlanskoj publici. Festival traje do 30. avgusta, a centralno mjesto okupljanja i ove godine bit će kuća Plamena Mira, gdje će svakodnevno biti održavane radionice, probe i druge aktivnosti. Posebnost festivala Etno Bosne i Hercegovine je u tome što učesnici ne dolaze sa unaprijed pripremljenim programom. Svaki muzičar donosi dio tradicije iz sredine iz koje dolazi, a zatim zajednički uče, obrađuju pjesme i stvaraju repertoar koji spaja različite kulture i muzičke izraze. Etno BiH dio je međunarodne etno mreže koja kroz muziku povezuje mlade s različitih kulturnih i muzičkih tradicija. Festival u Bosni i Hercegovini organizuje Akustikum, muzička omladina.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, znamo da već iščekujete pregled pisanja našeg web portala na koji smo vas navikli u ovo doba dana. Dakle, izdvajamo sljedeće vijesti, odnosno naslove. Banke u Federaciji za pola godine zaradile 321,9 miliona maraka. Gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na više dionica obustavljen ili usporen saobraćaj. Projekti asfaltiranja u općini Kladanj. Suša smanjila prinose kukuruza, stradali i voćnjaci. Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Vikinga u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Veliko interesovanje za utakmicu Bosna i Hercegovina-Italija. Online ulaznice rasprodate, prodaja se nastavlja u Košarkaškom savezu Tuzlanskog kantona. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba. Posjetite nas i mi ćemo se potruditi da uvijek budete na izvoru blagovremenih, korisnih, istinitih informacija.

0: Utak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U Indijskom oceanu se nalazi gravitacijska rupa, odnosno područje gdje je Zemljina gravitacijska sila slabija, njezina masa niža od normalne, a nivo mora niži za nekih 100 metara. Naučnici smatraju da su otkrili razloge za to. O tome govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne.

Svojevrsna anomalija, odnosno činjenica da u Indijskom oceanu postoji područje gdje je zemljina gravitacijska sila slabija, njezina masa niža od normalne, a nivo mora niži za nekih stotinu metara, dugo je zbunjivala geologe. A sada su stručnjaci sa Indijskog instituta za nauku u Bengaluru pronašli vrlo dobro objašnjenje za njen nastanak. Oblake magme koji stižu iz dubine planeta, a koji su slični onima koji dovode do stvaranja vulkana. Naučnici su putem superračunala proveli simulacije o mogućim nastancima tog područja i to čak 140 miliona godina unazad. Simulacije su pokazale da je uzrok gravitacijskoj rupi, o čemu govorimo u ovom kutku za znatiželjne, drevni ocean koji više ne postoji. Naime, navikli smo zamišljati Zemlju kao savršenu kuglu, ali to je daleko od istine. Zemlja je zapravo kvrgavi krompir.

rekla je geofizičarka Atre Ghosh sa Indijskog instituta za nauku. Dakle, tehnički to nije sfera, već elipsoid, jer kako se planet rotira, srednji dio se izboči prema van. Naš planet nije homogen u smislu gustoće i svojstava. Neka područja su gušća od drugih, što utječe na zemljenu površinu i njezinu gravitaciju. Kada biste izlili vodu na površinu zemlje, nivo koji voda zauzima se naziva geoid, a njega kontrolira razlika u gustoći materijala unutar planeta, kazala je Ghosh, a prenosi CNN. Gravitacijska rupa u Indijskom oceanu, službeno nazvana donji dio geoida Indijskog oceana, najniža je tačka u geoidu i njegova najveća gravitacijska anomalija. Tvori kružnu depresiju koja počinje tik uz južni vrh Indije i pokriva oko 3 miliona kvadratnih kilometara. Anomaliju je otkrio holandski geofizičar Felix Andrije Venig Mainz 1948. i od tada se smatra misterijem. Kako bi pronašli moguće rješenje, Ghosh i njezine kolege upotrijebili su računalne modele kako bi vratili sat 140 miliona godina unatrag i vidjeli kako je tada izgledao planet. Kontinenti i oceani bili su na vrlo različitim mjestima, a struktura gustoće je također bila jako različita, navodi Ghosh.

0: Utak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Pojašnjavajući fenomen gravitacijske rupe, čemu je posvećeno ovo izdanje Kutka za znatiželjne, naučnici navode da su proveli 19 simulacija, rekreirajući pomicanje tektonskih ploča i ponašanje magme. U 6 scenarija geoid se formirao nisko, slično onome u Indijskom oceanu, a uzrok tome je bio oblak magme oko dna geoida. Indija je prije 140 miliona godina bila na sasvim drugom mjestu, a između indijske ploče i Azije bio je ocean. Indija se zatim počela kretati prema sjeveru, pri čemu je nestao ocean te razmak između nje i Azije, dok se oceanska ploča spuštala unutar plašta, vjerovatno je potaknula formiranje oblaka magme, zbog čega se materijal s niskom gustoćom približio zemljinoj površini, objasnila je geofizičarka Atre Ghosh s Indijskog instituta za nauku. Geolog Alessandro Forte sa Univerziteta Florida u Sjedinjenim Državama, koji nije sudjelovao u ovom istraživanju, ukazao je na par nedostataka u provedbi studije. Ova simulacija uopće nije reproducirala snažan dinamički oblak plašta koji je eruptirao prije 65 miliona godina ispod današnje lokacije otoka Reunion. Erupcija tokova lave koja je u to vrijeme prekrila polovicu indijskog podkontinenta dugo se pripisivala snažnom oblaku iz plašta kojeg nema u ovoj simulaciji, kazao je. Dodatno, postoji razlika između stvarnog geoida i onog kojeg predviđa simulacija. Te su razlike posebno uočljive u Tihom oceanu, Africi i Euroaziji. Autori spominju da postoji umjerena korelacija oko 80% između predviđenih i promatranih geoida, ali ne daju precizniju mjeru. Ova neusklađenost sugerira da možda postoje neki nedostaci u računalnoj simulaciji, zaključio je na kraju geolog Alessandro Forte sa Univerziteta Florida u Sjedinjenim Državama. Istraživanje naziva How the Indian Ocean Geoid Low was Formed objavljeno je u časopisu Geophysical Research Letters. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.
0: Reklame TK Radija.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 W 499 km, kafa zlatna džezva 300 g 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 g 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-9006.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh. trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin, Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom

0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts kakao i mlijeko 200 grama samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh 750 ml fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1, ja sam Devleta Brkić. Na početku izdvajamo vijesti dana.
1: Milijonska ulaganja u obrazovanje u Tuzlanskom kantonu. Podrška porodicama, stipendije za deficitarna zanimanja i novac za naučna istraživanja.
2: Želimo da ti mladi ljudi budu spremni za tržište rada.
1: ZEPS 2026. Zenica spremna za najveći privredni događaj u Bosni i Hercegovini uz rekordno proširenje kapaciteta i dolazak velikih međunarodnih delegacija.
3: Jako bitna informacija da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje.
1: Radno u Teočaku, u toku radovi na putnoj infrastrukturi, gradi se dionica Huseinović i Jasikovac.
4: Širom kantona u narednih par dana će biti izvođači uvedeni u još 40 projekata, znači na još 12 lokalnih zajednica na području našeg kantona.
1: Otvoren drugi Open Air Art Fest. Ilinčica postala pozornica umjetnosti, prirode i dobre energije.
5: A tokom dana svi su dobro došli sa gitarom, harmonikom pod ruku na Ilinčicu i da prisustvuju masterklasu, odnosno da se zajedno družimo i muziciramo.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Već je poznato da školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Na Univerzitetu u Tuzli počeo je drugi upisni rok, a raspisan je i konkurs za izbor saradnika, otvorena 24 radna mjesta. Prilika je ovo da se podsjetimo i ulaganje u obrazovanje. Jedna je to od ključnih oblasti koju vlada Tuzlanskog kantona nastoji ulagati kroz različite programe. Od stipendiranja učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja, preko podrške porodicama s djecom preškolskog uzrasta, do finansiranja naučno-istraživačkih

0: Projekat realizuje Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona od sredstava kantonalne vlade za lokalne i nekategorisane puteve u svim općinama i gradovima kantona. Za Teočak je ovo važan putni pravac i alternativni put za nekoliko naselja. Radovi bi trebali trajati 60 dana.
1: Dužina ovog projekta je 430 metara, vrijednost projekta je 185.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om i rok za završetak ovih radova je 60 dana.
2: Dugo vremena je ona bila makadamska, koju smo mi povrnu državali, slučaju da imamo alternativu, jel, koliko dođe do nekakvih zastoja na ovom glavnom putu. I evo, kroz ovaj projekat za lokalne puteve koje vlada Tuzlanskog kantona finansira već nekoliko godina, mi evo već, znači, četvrtu godinu, tako reći, dio po dio radimo na ovoj dionici.
0: Najljepša zelena oaza Tuzle i Ilinčica sinoć je ponovo postala mjesto susreta umjetnosti, prirode i dobre energije. Zvanično je otvoreno drugo izdanje Open Air Art Festa, četvrodnevne manifestacije, koja uspješno izvodi kulturu iz zatvorenih galerija i dvorana direktno u prirodni ambijent. Pod otvorenim nebom u organizaciji Udruženja građana Eminent festival je započeo nesvakidašnjim audio-vizualnim spektaklom pod nazivom The Dance of Light. Ulaz na sve sadržaje je besplatan.
3: Ovaj jedinstveni spoj muzičke ekspresije i interaktivnog svjetla osmislili su i izveli domaći umjetnici, pijanistkinja Dženana Šehanović-Sarajlić i gitarista Elvis Sivčević, ostavljajući publiku bez daha. Tokom četiri festivalska dana publiku očekuje raznovrstan program koji objedinjuje pop, klasičnu i etno muziku, pozorište, poeziju, likovnu umjetnost, radionice, performanse i zabavni sadržaje.
4: Na otvorenom jednu ambientalnu postavku programa koji će biti u rasponu od klasične do sevdaha. Prvo ćemo izvesti Vivaldija, zatim sviram ja sama Geršvina, Doru Pejačević, nakon toga ide Rodrigo, pa ćemo onda da malo opustimo atmosferu, da krenemo da izvodimo Besame Mucho, zatim idu sevdalinke i tako vidjet ćemo gdje će nas sve će odvesti.
5: Veliko mi je zadovoljstvo da je u BKC-u pokrenuta jedna priča koja se zove Revijalni BKC orkestar. Publika će imati priliku da i vidi u četvrtak u 20 na Ilinčici, a tokom dana svi su dobro došli sa svojim instrumentima, bilo da su profesionalci, amanteri, ljubitelji instrumenta, ali im je ostala gitara od nekog, da dođu sa gitarom, harmonikom pod ruku na Ilinčicu i da prisustvuju master klasu, odnosno da se zajedno družimo i muziciramo.
3: Manifestacija se i ove godine realizuje uz punu podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, koji prepoznaje važnost kulture i afirmaciju prirodnih ljepota ovog kraja.
6: Sve ove aktivnosti koje se dešavaju ovdje na Ilinčici, želeći da podržimo sve što je lijepo, ljepotu različitosti, sve kulturne manifestacije na području Tuzlanskog kantona, s ponosom ističem da je i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade generalni pokrovitelj navedene manifestacije, upućujem zaista sve čestitke našem Elvisu, našem udruženju Eminent, na svemu što čini kako bi kultura na području Tuzlanskog kantona bila na jednom što višem nivou. I evo, svjedoci smo da je ovo jedan nesvakidašnji, otvoreni koncert za sve ljubitelje muzike, gdje ćemo imati zaista bogate programe i na tome zaista treba čestitati.
3: Posjetioce u narednim danima očekuje bogat program od umjetničkih master klas radionica sa gostujućim profesorima, preko likovnih postavki Mirsada Hadži Efendića, pa sve do velike plesne večeri pod zvijezdama.
0: U prvom dnevniku toliko, opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Analiziramo i političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Političari su već u pripremi za predizbornu utakmicu, a kakva je trenutno situacija na političkoj sceni, za dnevnik 2 komentariše Avdo Avdić, urednik portala Istraga Ba. U nastavku preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se

0: očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale Podgrabu u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: fudbaleri Borca večeras gostuju kod Vikinga u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Fudbaleri Borca očekuje još jedan veliki evropski izazov. Banja Lučani će na gostovanje kod Vikinga, gdje će odigrati prvu utakmicu play-offa ove lige. Borac se nalazi samo jednu stepenicu od plasmana u ligašku fazu evropskog takmičenja. U redovima BH predstavnika vlada ogromna želja da se ponovi uspjeh koji je klub već ostvario u prethodnom periodu. Banja Lučani ne skrivaju da žele napraviti još jedan veliki evropski rezultat. Prolazak u ligašku fazu donio bi Borcu najmanje 6 dodatnih utakmica na međunarodnoj sceni. Večerašnji susret predstavlja prvi dio odluke, dok će konačan odgovor o putniku u ligašku fazu biti poznat nakon revaša u Banja Luci. U Borcu vjeruju da mogu izdržati pritisak i kući dočekati priliku da pred svojim navijačima završe posao. Reprezentacija Bosne i Hercegovine putuje početkom septembra na svjetsko prvenstvo u parastreljaštvu u Južnu Koreju, gdje će 7 reprezentativaca i asistenti pokušati ostvariti dobar rezultat i neko od njih izboriti plasman na paraolimpijadu. U kampusu je obavljeno prvo okupljanje i trening, a ovom prilikom posjetio ih je ministar Damir Gazdić, koji je i u ovom slučaju potvrdio opredjeljenje za podršku našim predstavnicima na međunarodnoj sceni.
1: Mi smo svih ovih godina do sad težili da svi naši takmičari sa područja Tuzlanskog kantona imaju podršku našeg resornog ministarstva kako i u ovom moralnom, tako i u ovom sportskom, tako i u financijskom dijelu i zaista se trudimo da sve u skladu sa zakonom naše takmičare sa područja Tuzlanskog kantona koji su osvojili normu pošaljemo na viši rang takmičenja. Danas smo u kampusu gdje

0: Imamo reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja ide sad u Koreju, idu na takmičenje, idu na svjetsko takmičenje, naravno sredstva su osigurana dijelom iz svih nivoa vlasti, iz federalnog i komiteta. Mi ćemo se potruditi da naše ministarstvo participira kada su u pitanju takmičari sa područja Tuzlanskog kantona i u tome nema dileme da ćemo mi stati iza svakog takmičara koji je osvojio normu za odlazak na viši rang. Moram da kažem i da čestitam evo i savezu i svima onima koji su dali svoj doprinos kako bi naši takmičari postigli što bolje rezultate. Imamo i rezultate da smo upucali i olimpijsku normu, tako da pred ovim savezom i pred svim našim takmičarima, kada je u pitanju i streljaštvo i parastreljaštvo, znači imamo izuzetne kadrove sa područja Tuzlanskog kantona koji postižu vrhunske rezultate.
1: Da se ništa ne prepušta slučaju, potvrđuje i dolazak predstavnika Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, koji kod svakog odlaska naših sportista na takmičenje daju potrebna uputstva iz ove oblasti, te psiholozi sa univerziteta koji će svakako dati doprinos kod odlaska naših reprezentativaca.
2: Kada je u pitanju parastreljaštvo Bosne i Hercegovine, mogu onaj sa ponosom da kažem da je to u jednoj velikoj onaj uzmakloj atmosferi, da kažemo, i pozitivnoj priči. Ono što radimo u Streljačkom savezu osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine daje određene rezultate, tako da prvi put u istoriji parastreljaštva ove godine na svjetsko prvenstvo u Južnu Koreju ide 7 sportista i 4 asistenta. Ono što smo kroz planske i pripremne aktivnosti uradili, to su bila prisutnost na takmičenjima međunarodnog karaktera, na svjetskim kupovima, kako u Češkoj, u Italiji, u Srbiji i drugim mjestima, da ne nabrajam sve, stvarno je opseg priprema bio i učestvovanja veliki. Kada je u pitanju financijski dio, onaj, stvarno se moramo pohvaliti ove godine da je Federalno ministarstvo kulture i sporta odvojilo značajna sredstva, 32.000 kroz projektne aktivnosti za našu reprezentaciju, zatim tu je budžet grada Sarajeva sa 20.000 i naravno neizbježni partner naše reprezentacije i našeg saveza paraolimpijskih komitet sa 20.000 maraka. Ono što nedostaje ćemo, nadam se, uskladiti sve s tim da će paraolimpijski komitet poduzeti sve aktivnosti oko urednog plaćanja.
1: I takmičari sa puno optimizma putuju u Južnu Koreju i vjeruju u dobar rezultat. Nema sumnje da možemo očekivati dobre vijesti sa ovog takmičenja, jer svi naši predstavnici u posljednje vrijeme u svojim disciplinama imaju zaista dobre rezultate.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

0: tuzlanske populacije?
1: Upravo sam kazao, svaki nivo vlasti, pa evo i Tuzlanski kanton, kroz redovnost i pravovremenost isplata u stvari pokazuje koliko je odradio tokom planiranja budžeta i evo kroz izvršenje na toj stabilnosti, fiskalnoj stabilnosti budžeta. Mi imamo takvu situaciju da nemamo čekanja. Dobavljači koji rade s Tuzlanskim kantonom apsolutno su zadovoljni rokovima koji definišu plaćanje. Postoje jasne procedure po kojima mi možemo izvršiti plaćanje prema korisnicima iz budžeta. Govorim o socijalnim davanjima, o boračkoj invalidskoj zaštiti, isplatama, stipendijama. I kada se sve te procedure završe, mi vršimo transfer novca prema krajnjim korisnicima. Naravno, kada imamo ovakvu redovnost i pravovremenost, to šalje jasnu sliku da mi radimo odgovorno i povećava na neki način povjerenje građana prema institucijama Tuzlanskog kantona. Smatramo da smo trenutno u državi kanton koji prednjači kada je u pitanju ta pravovremenost i redovnost i zaista nemamo kašnjenja ni po jednom davanju iz budžeta. Bilo da je u pitanju rješavanje ustavnih i zakonskih nadležnosti Tuzlanskog kantona, bilo da je u pitanju sami dobavljači kojima transferišemo svakodnevno novac.
0: Zašto je došlo do izmjena zakona o izvršenju budžeta za 2026. godinu? To je usvojeno prošle sedmice na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.
1: Jeste prošle sedmice, međutim, podsjetit ću vas da je i ranije na nekoj od prijedanih sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona već izvršena jedna izmjena zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Podsjetit ću da je budžet usvojen u decembru 2025. godine i da je tada usvojen zakon. Međutim, kroz daljni rad postala je potreba da se dodatno uredi jedna ili dvije oblasti kada je u pitanju transfer novca. Riječ je o sredstvima za vodosnadbijevanje gradova i općina gdje je trebalo po inicijativi skupštinskih zastupnika urediti način raspodjele tih sredstava i to je učinjeno u prvoj verziji zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta za 2026. godinu i transfer koji ide prema zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa također je uređeno tim propisom. Tada je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila jedan dodatan zaključak da se za Dom zdravlja Banović obezbedi dodatnih 100.000 maraka i zaduženo je Ministarstvo financija da obezbedi taj novac. Mi smo to obezbedili, međutim, za realizaciju ovog transfera prema zdravstvenim ustanovama potrebno je izvršiti jednu malu korekciju da umjesto onog iznosa od 3 miliona sada treba stajati 3 miliona i 100 da bi mi mogli taj novac do korisnika transferirati i imamo ovaj dio koji se tiče kreditnog zaduženja, a za rješavanje pomoći u rješavanju vodosnadbijevanja gradova i općina gdje u stvari u gradu Lukavcu se promijenile određene okolnosti. Naime, umjesto izgradnje fabrike vode oni su pronašli bolje i brže rješenje, a to je kupovina pumpne stanice, odnosno prečistača vode, ne znam tačno kako se sada zove, koje je djelovao u sklopu privrednog društva Koksara i oni mogu na kvalitetan način prije riješiti taj dio koji se odnosi na vodosnadbijevanje. Jedan dio će sredstava biti korišten za neku drugu namjenu u okviru vodosnadbijevanja. Tako da je potrebno bilo to dodatno urediti i kroz zakon o izvršenju, evo na zadnjoj sjednici Skupštine je to prema prijedlogu resornog ministarstva i samog grada Lukavac i učinjeno.
0: Iz budžeta se ne izdvajaju samo redovna davanja, plaće i druge obaveze. Čini se da smo ušli u snažan investicioni ciklus javnih ulaganja.
1: Apsolutno. Mogu kazati odgovorno ovdje na ovom mjestu da je ovo najveći investicijski ciklus kako postoji Tuzlanski kanton. Ako samo pobrojimo, a prije toga da kažem da je prilikom usvajanja budžeta ta investicijsko-razvojna komponenta je negdje oko 225 miliona, čini mi se, predviđena, od čega je 140 miliona kapitalni transfer, dok su ostatak izdaci za nabavku stalnih sredstava. Kada pogledate da, ako krenemo redom, da je za nabavku opreme za klinički centar predviđeno 50 miliona

0: ove zgrade koje se renoviraju i tu treba naravno kazati da čak i peti fakultet kroz jedan međunarodni projekat se priprema, realizuje se preko ministarstva privrede gdje smo došli do određenih sredstava kroz projekat preko granične saradnje. Sve u svemu jedna po meni pozitivna priča i ako pogledamo kontinuitet vlasti, znamo da i ova većina nije bila 2021. Na vlasti. Svi ti koji kritikuju su tada davali podršku projektu kampusa, samo nisu ništa obezbijedili sredstava, nego su išli za tamo u oktobru 2021. da nešto čiste, da tamo krče neku živicu, a danas pogledajte, otiđite na gradilište i vidite u kojoj fazi realizacija ovih sredstava koja su obezbijeđena, uz kažem činjenicu da razvojni tim, odnosno tim koji radi na ovom projektu od univerziteta najavljuje veoma brzo administrativne procedure da će provesti i da ćemo moći ući još bolju dinamiku kada je u pitanju sam kampus.
1: Evo, kada smo već kod kampusa, moram vas pitati koliko su generalno ulaganje u oblast obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, tu prije svega mislim i na one kapitalne projekte, možda nije vaša oblast, ali evo tu ste da obezbedite tu finansijsku konstrukciju.
0: Nije, dakle, moja oblast, ali naravno kao ministar financija pratim realizaciju svih projekata vlade i moram kazati evo prošle godine da je na samom programu kapitalnih izdataka za budžetske korisnike gdje najviše sredstava obrazovanje povuče, bilo 14 miliona, ove godine je to 10 miliona, također najviše obrazovanje i skoro prilikom otvaranja, svečanog otvaranja jedne školske fiskulturne sale u Kalesiji, izašla u javnost jedna informacija koja ne znam koliko je zabilježena, ali da je trenutno u fazi izgradnje čak 9 školskih fiskulturnih sala. Dakle, na novo izgradnje. Da ne pričam da je na desetine i desetine onaj projekata koji se realizuju u oblasti obrazovanja, a tiču se davanja kroz ovaj program. Rade se školski poligoni, uređuju se učionice, nabavljaju se pomagala i zaista je puno sredstava usmjereno u taj segment i da ne zaboravimo da je putem EBRD-a u toku tenderisanje po njihovim procedurama za mjere energetske efikasnosti gdje imamo 8 miliona eura kredita i 2 miliona eura granta. Također najviše sredstava će povući, kada je u pitanju ovaj dio kreditnog aranžmana, povući će obrazovanje i dakle puno krovova, puno fasada, zamjena stolarije je pred nama kada je u pitanju oblast obrazovanja. Zaista se puno na tome radi, možda se i ne vidi, ali ne postoji, ja mislim, ni jedna škola koja nije dobila značajna sredstva u ovom proteklom periodu.
1: Istovremeno se ulaže i u sigurnost. Spomenuli ste evo polaganje kamena temeljca za zgradu policijske uprave u Živinicama. Predlažem da pogledamo prilog s polaganja kamena temeljca.
2: Za policiju u Živinicama 27. april će ostati upamćen kao dan početka izgradnje novog objekta u kojem će imati bolje uslove za rad. Kamen temeljac su položili predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, kantonalni premijer, ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Živinica. Svi su saglasni da je ovo jedan od najvažnijih projekata za policiju, grad i kanton. Dosadašnji uslovi za rad policije u Živinicama nisu bili dobri.
3: Posebno mi je čast i zadovoljstvo danas kad polažem ovaj kamen temeljac, jer su policajci i policijski službenici, državni službenici i namještenici koji inače borave i obavljaju svoje poslove u policijskoj upravi Živinice zaslužili svojim radom i odnosom prema građanima mnogo bolje uslove.
4: Izgradnjom ove zgrade stvaraju se novi uslovi, veći level pružanja kvaliteta usluga policijskih službenika. Grad Živinice bilježi rast i razvoj u svim segmentima modernog društva i vrlo nam je važno ovakvi projekti koji će podići sigurnost imovine i lica na području našeg grada.
2: Objekat će se prostirati na površini od 3000 metara kvadratnih. Zemljište je kupljeno od firme Konjuh u stečaju.
5: U zgradi će se nalaziti policijska uprava Živinice, policijska stanca Živinice, UKP policijske uprave sa salom za administraciju. Ukupan obezbijeđen iznos sredstava je bio 6,5 miliona konvertibilnih maraka, međutim na aukciji izvođač radova je smanjio cijenu za 12% i to je ukupno sada 5 miliona 700 hiljada. Evo, planirana izgradnja radova je 20 mjeseci, mi se nadamo brzom realizaciju.

0: Novac za izgradnju ovog objekta je obezbiđen 2023. godini. Dijelom su to budžetska sredstva, a preostali dio je osiguran kreditom.
1: Veoma je važno da smo došli do ovoga trenutka. Bilo je tu dilema da li su stvari mogle ići brže, vjerovatno jesu, ali želimo reprezentativan, funkcionalan objekat koji će biti autentičan za Tuzlanski kanton, pa vjerovatno i šire i po onome što očekujemo, možda i po najbolji objekat ove vrste u regionu. Iz tih razloga evo nismo htjeli da napravimo neku grešku. Na kraju procedura je išla besprijekorno i želim čestitati upravi policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova na svem onome što su uradili.
0: Kako je danas naglašeno, posljednjih godina je u Tuzlanskom kantonu dosta novca uloženo u osiguranje boljeg položaja policije i u njeno opremanje, nabavku opreme i vozila. Uslijedio je prijem novih kadrova, a sada je na redu i uređivanje objekata u kojima je policija.
2: Ovo ne predstavlja izgradnju jednog građevinskog projekta, već se odavde danas šalje jedna snažna i jasna poruka da nam je sigurnost i bezbjednost naših građana zaista na prvom mjestu. Mi odavde također šaljemo poruku da i Skupština i vlada Tuzlanskog kantona imaju jasan cilj i jasno opredjeljenje, a to je izgradnja brze, efikasne i savremene institucije koja će biti na raspolaganju svim našim građanima i svakom čovjeku.
0: U narednom periodu bi trebao biti riješeni problem smještaja policijske uprave Tuzla u objektu kod tužilaštva Tuzlanskog kantona. Nadležni najavljuju ulaganje u objekat jedinice za specijalnu podršku koja je smještena u kampusu univerziteta. Uskoro će biti raspisani konkurs za prijem novih od 200 do 300 policajaca.
3: Ponovo smo u studiju. Ministre, kako smo imali priliku čuti, dosta je planova kad je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprava policije, MUP-a TK, ulaže se u zgrade materijalno-tehničkog opremanja, ali i kadrovsko jačanje uprave policije.
4: Tako je. Mi smo neki dan imali dan policije Tuzlanskog kantona i premijer je baš govorio o tome da je oko 40 miliona u ovom mandatu ove vlade uloženo u da tako kažem, policijske strukture. Zaista je puno toga urađeno, mnoge stvari nisu ni prezentovane javnosti, ali upravo vaš prilog pokazuje da je evo došlo na red i da se rade ovi krupni kapitalni projekti tipa izgradnje kompletne zgrade policijske uprave u Živincama. Naravno, mi smo otvorili neka druga pitanja. Skoro smo ušli u moguće uređenje one zgrade preko puta NLB banke, dakle
3: riječ
4: je o bivšim, zvali smo je zgrada tužilaštva, ona je dakle preknjižena, postaje vlasnik Skupština, odnosno vlada kantona, gdje će uz određene korekcije, izmjene projekta vjerovatno to biti za izgradnju policijske uprave u Tuzli. Osim toga, možda nije dovoljno ili propraćeno da je na samoj sjednici Skupštine jedna inicijativa usvojena, a riječ je o potrebi kupovine nekog objekta za potrebe specijalne policije i dakle to je nešto obzirom da je dobilo pozitivno, da je pozitivno ocjenjeno ta inicijativa od strane skupštinskih zastupnika, vjerovatno u narodnom periodu će biti i to realizovano. Ono što je također bitno, osim ovoga materijalnog dijela, to, kako ste rekli, kadrovsko jačanje, moram podsjetiti da je upravo ovaj saziv vlade Tuzlanskog kantona i ova skupština Tuzlanskog kantona su usvojili zakon o platama policijskih službenika, gdje smo mi izašli zaista sa jednim pozitivnim propisom kada je u pitanju uređenje socijalnog, odnosno statusa policajaca u Tuzlanskom kantonu. Naime, o čemu je riječ, mi smo bukvalno se naslonili na federalni zakon i obezbijedili da, kako to i federalni zakon propisuje, tamo kaže da do 90% njihovih plata mogu imati niži nivoj, u ovom slučaju kantoni. Mi nismo rekli do 90%, nego 90% od onoga što federalci primaju, da stvari naši policajci dobiju takve plaće. Dakle, napravili smo te iskorake, dogovorili smo i kolektivni ugovor i sve išlo u pravcu unapređenja samog statusa policijskih službenika uz ovo materijalno jačanje, dakle, i popunjavanje novim kadetima. Zaista smatram da smo na ovom polju puno uradili u proteklom periodu.
3: Istovremeno radite i na pitanju smještaja vlade Tuzlanskog kantona.

0: Obzirom da smo imali pripremljen projekat, krenulo se u realizaciju tog projekta, obezbeđena su sredstva, kompletna sredstva za realizaciju ovog projekta. Tenderska procedura je takva, dobili smo izvođača koji je ušao u posao, obećao da će na vrijeme izvršiti sve ugovorene radove. Međutim, prilikom otkrivanja one oplate koja je, obzirom da je zgrada gorela, ukazali su na neke, kandidovali su, da tako kažem, neke stvari koje je trebalo dodatno urediti. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona je kroz angažovanje stručnjaka sa našeg univerziteta našla rješenja i za te probleme koji su postavljeni pred vladu. To je naravno usporilo dinamiku samog projekta i nadamo se da ova zgrada koja će biti, u kojoj će biti smještene vladne institucije, neće biti samo neka zgrada, to će biti jedan centar za pružanje usluga građanima, gdje će oni biti na jednom mjestu moći ostvariti svoja prava, a i sami uposlenici u ministarstvima će imati kvalitetnije uslove. Posebno ovdje je bitno napomenuti da trenutno se iz budžeta izdvaja preko 1 milijun maraka za zakupnine, plaćanje, dakle, zakupa za smještaj svih vladinih institucija u Tuzlanskom kantonu. Obzirom na tu uštedu...
1: Znači to, evo, da smo dali jednu čitavu zgradu sve ove godine.
0: Upravo to. Zato je samo po sebi se ovo nametnulo kao jedan od prioriteta, obzirom na činjenicu da se toliko sredstava izdvaja, i zaista nikome ne bi trebalo biti smetnja taj naš aktivan rad na rješavanju ovog problema, jer on znači i uštede, a i na kraju krajeva u gradu će jedan oronuli objekat dobiti jedan drugačiji, ljepši izgled, i neka od struktura će biti tu smještena, kažem struktura, misleći na određene resore, jer postoje ministarstva koja imaju u vlasništu svoje objekte, i to je nešto što treba uraditi bez obzira, i veoma brzo će izbori i vjerovatno će useliti neka druga garnitura vlasti, ali mi predano radimo i raduje nas onaj činjenica da su, činim se, ti problemi koji su bili ili na početku više iskazani, da polako jenjavaju i da mi dolazimo u situaciju da ćemo dinamiku imati što onako na zadovoljajući način da se taj projekat i sam privede kraju.
1: Osim ovih ulaganja, neka smo evo već pomenuli, o nekima ćemo govoriti u nastavku, moram vas pitati na koji način budžet Tuzlanskog kantona nastavlja jačati ravnomjeran razvoj i podršku manje razvijenim općinama. Znamo evo da ova vlada, odnosno ova skupštinska većina, često ističe upravo taj ravnomjeran razvoj svih općina, odnosno lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona.
0: Pa evo, smatram se pozvanim da mogu dati odgovor na takvo pitanje iz prostog razloga što sam 2020. godine moje ministarstvo, a ja lično sam radio na zakonu koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, zakon koji se zove zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim, izuzetno nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, je stvari jedan sistemski pristup kako se sredine koje su, evo da kažem, i rubne i lošeg infrastrukturnog nasljeđa i demografski koje su ugrožene mogu očuvati.
1: Nekako su upravo i te rubne lokalne zajednice podnijele najveći teret tokom agresije na Republiku Bosnu.
0: Naravno, i taj segment se ne smije zaboraviti, ali htio bih reći da je to jedan propis koji na principu solidarnosti omogućava realizaciju kapitalnih projekata u tim lokalnim zajednicama koji su u nekom prethodnom periodu mogli biti samo njihova želja. Kroz jednu budžetsku poziciju koja nije tako velika za budžet Tuzlanskog kantona, mi u stvari dovodimo do toga da se u 5 ovih općina realizuje niz kapitalnih projekata koji zasigurno podižu kvalitet građana tih lokalnih zajednica, evo i oni su građani Tuzlanskog kantona, i sprječavaju ili umanjuju unutarnje migracije prema velikim gradskim administrativnim centrima, u slučaju najviše prema gradu Tuzla. Dakle, pokušaj je to da se stanovništvo tih općina zadrži na njihovim ognjištima i da tamo imaju sve ono što imaju građani Tuzlanskog kantona u nekim drugim sredinama. Naravno da je to jedan duži proces, ali da vam kažem da

0: implementacija ovog zakona kroz njegovu primjenu počeo od 2021. Možemo kazati da je na zadovoljavajućem nivou i da je niz projekata kroz upravo taj propis i realizovano na području ovih pet općina.
1: Ono gdje su ulaganja vlade Tuzlanskog kantona svakako vidljiva jeste Međunarodni aerodrom Tuzla, iako je aerodrom u nekom prethodnom periodu bio suočen s ozbiljnim izazovima. U posljednje vrijeme evo često slušamo i gledamo pozitivne vijesti iz Tuzlanske zračne luke o pozitivnim pokazateljima i novim rekordima Tuzlanske zračne luke. Opširnije ćemo u prilogu kolegice Andre Bećirović.
2: Međunarodni aerodrom Tuzla ponovo je svjetla tačka Tuzlanskog kantona. Rekordi se obaraju, aerodrom je najbrže rastući u regiji. Nakon uvođenja novih destinacija iz Tuzle je moguće putovati u 16 gradova diljem Evrope.
3: Sa današnjim danom od 1. januara imamo 200.000 prevezenih putnika, evo u maju mjesecu 35.000, što su evo dobre cifre. Bile bi vjerovatno još bolje evo da nije svi ovi globalni dešavanja što sam malo prije spominjao. Jednostavno, kad je kriza, ljudi prvo od prilike da prestanu da putuju, pa onda sve ostalo. Ali i za sad je ovo jako, jako dobro.
2: Povratak vizera, infrastrukturni projekti i subvencije postižu željeni efekat. Međunarodni aerodrom Tuzla je u samo prva četiri mjeseca ove godine već premašio ukupan broj putnika iz cijele 2024. godine. Podatak da je samo u aprilu zabilježeno više od 65.000 dolazećih putnika opravdava očekivanja da će do kraja godine aerodrom Tuzla imati 800.000 putnika.
4: Pa evo i u 2026. godinu 5,5 miliona je planirano da se uloži u Međunarodni aerodrom Tuzla. Znate, to su ulaganja koja nikad nisu bila ovolika. Izuzetno je prepoznat značaj Međunarodnog aerodroma Tuzla iz svih aspekata. Podatak da ćemo sad otvoriti međugradsku liniju, autobusnu liniju Tuzla aerodrom posle 30 godina, i to nešto govori, to nešto znači. 9 polazaka i 9 dolazaka.
2: Tako se od aerodroma kojem su prije nekoliko godina prognozirali gašenje, došlo do jednog od ključnih saobraćajnih čvorišta sjeveroistočne Bosne. Ovaj razvoj ne znači samo više letova, već i snažniji ekonomski zamah regije, bolju povezanost građana s brojnim evropskim destinacijama, ali i potvrdu da strateška ulaganja mogu skoro izgubljenu priču pretvoriti u uspješan razvojni model.
4: Trenutno 3-4 operatera ordiniraju na Međunarodnom aerodromu Tuzla. To je Wizz Air, to je Czech Airlines, to je Pegasus i Anadolu Jet. Tragamo za novim operaterima. Ne možemo se više dovesti u situaciju da imamo samo Wizz Air koji je baziran ovde. Ako se nešto desi, vidite ova globalna pomjeranja. Ako se nešto desi, Wizz Air odleti, mi ostanemo bez operatera. To se ne bi smjelo više desiti.
5: Želimo da se ove brojke koje se evo iz dana u dan, odnosno sedmicu u sedmicu, jeli povećavaju kad je u pitanju broj putnika, da taj trend nastavi biti takav i da jeli naš međunarodni aerodrom postane ono što jeste intencija i vlade i skupštine kao osnivača, to je da bude naša ključna saobraćajna tačka na području Tuzlanskog kantona.
2: Posljednjih godina u Međunarodni aerodrom Tuzla uloženo je više od 10 miliona maraka. Sve dosadašnje investicije poput svjetala na uzletno-sletnoj stazi, trećeg gejta, atrija te novog parking prostora potvrđuju opredjeljenja da aerodrom Tuzla ostane jedan od ključnih saobraćajnih, turističkih i privrednih potencijala kantona i šire regije.
1: Ponovo smo u studiju, ministre, evo čuli smo zaista pozitivni pokazatelji kada je u pitanju Međunarodni aerodrom Tuzla. Ulaganja vlade Tuzlanskog kantona svakako su se isplatila.
0: Upravo tako, i zadovoljstvo je cijele vlade, tako kažem, da je aerodrom došao iz onog stadija u ovu sliku kako ste prezentovali sada u ovom prilogu. Dakle, nakon odlaska Wizz Aira mi smo imali niz sastanaka, dogovorili plan kojim želimo ići. Bilo je tu dosta ličnog angažovanja i samog premijera, naravno i resora, nadzornog odbora, uprave, cjelokupnih direktora i svih ostalih aerodroma, ali ono što je zasigurno jeste da spremnost vlade Tuzlanskog kantona da kroz budžetiranje za aerodrom obezbedi značajna sredstva dovela je do toga da mi kroz realizaciju tih sredstava imamo i povratak vizira, ali i realizaciju onih projekata koji su jedno duže vrijeme i čekali. Samo u tokom 2026. godine mi smo za aerodrom obezbedili 3,8 miliona maraka.

0: za kapitalna ulaganja, gdje prioritete u stvari određuje uprava aerodroma. Oni su kazali da im treba dodatno ili raditi na toj sigurnosti u smislu rasvjete na samoj pisti, ali i također i neke druge projekte. Zatim obezbijedili smo 2.100.000 za kao podršku tekućem poslovanju. Dakle, oni aerodrom je obzirom na umanjeni opseg poslovanja, je li imao umanjene prihode i mi smo morali obezbijediti podršku aerodromu i na taj način, i naravno preko turističke zajednice obezbijedili smo dodatna sredstva za subvencije. Sve u svemu, evo, i pokušali smo i kroz neke male projekte da cjelokupnu sliku kad je u pitanju međunarodne aerodrom Tuzla popravimo. Tako smo obezbijedili sredstva i za jedinstvenu uniformu svih uposlenika. Dakle, ta sredstva su tamo i oni provode određene procedure da i te male stvari popravljamo kada je u pitanju njihovo poslovanje i vizualni identitet.
1: Male stvari, ali koje puno znači.
0: Pa puno znači i mislimo da tako treba. Kada smo krenuli pravcem razvoja aerodroma, vraćanja na staru slavu, kako je rečeno u vašem prilogu, mi smo smatrali da svaki segment zaslužuje našu pažnju i da je potrebno obezbijediti sredstva da se realizuje. Neki dan smo uručili i jedan sanitet, obzirom da aerodrom mora imati i zdravstvenu zaštitu zbog putnika koji lete ili kontinuitetu, a da ne kažem da i za zdravstvenog osiguranja je obezbijedio dodatna sredstva putem Doma zdravlja Živinica za rad timova porodične medicine koji tamo imaju ispostavu. Dakle, sve u svemu, sinergija koja je postignuta između svih ovih aktera dovela je do toga da imamo jednu ovakvu sliku i da svi letovi koji trenutno se obavljaju sa našeg aerodroma su poprilično popunjeni i to nas raduje.
1: Rade nas svakako obzirom na značaj aerodroma kada je u pitanju ekonomski razvoj Tuzlanskog kantona. Pomenuli ste kreditno zaduženje za vodosnadbijevanje lokalne zajednice, ako to nije nadležnost Tuzlanskog kantona, i upravo to kreditno zaduženje Tuzlanskog kantona izazvalo je velike polemike. Koliko je ono usmjereno isključivo na kapitalne projekte i razvoj infrastrukture?
0: Vidite, cilj ovog kreditnog zaduženja i ostale koje je Tuzlanski kanton realizuje ili treba da realizuje, jeste kapitalno ulaganje u razvojne projekte u Tuzlanskom kantonu. Dakle, od tekućih prihoda koje ima budžet Tuzlanskog kantona, nemoguće je realizovati sve ove projekte i u nekoj ubrzanoj dinamici ili u nekom vremenskom rasponu. Zbog toga je potrebno obezbijediti dodatan izvor sredstava. Tuzlanski kanton je imao prostora za kreditno zaduženje i svi krediti koje smo mi tokom 2025. i koje ćemo realizovati tokom 2026. u stvari tiču se razvojnih kapitalnih projekata. Jedan od tih projekata je svakako ovaj projekat vodosnadbijevanja gradova i općina, gdje mi u stvari pomažemo lokalne zajednice da riješe ono što je najvažnije za građane Tuzlanskog kantona, a to je vodosnadbijevanje. 40 miliona konvertibilnih maraka prema onome što je Skupština kroz zakon o izvršenju budžeta za 2026. godinu dogovorila raspodjelu, uveliko će pomoći unapređenju sistema vodosnadbijevanja u gradovima i općina. Mi smo smatrali da nema ništa prioritetnije od toga da naši građani imaju pitku vodu u svojim domovima. Zbog toga smo spremni bili da ovaj projekat guramo do kraja i već je jedan transfer prema gradu Živincama realizovan, riječ je o 10 miliona maraka, dok ostatak projekata, da bi se realizovao, potrebno je izvršiti određene preduslove u smislu da se ti projekti uvrste u program javnih investicija. I to je trenutno u fazi realizacije. Nakon toga Ministarstvo financija će provesti određene procedure, obezbijediti sredstva i ta sredstva će biti dostupna gradovima i općinama. Tamo kada pogledate, svi gradovi i općine koji imaju probleme sa vodosnadbijevanjem su dobili određena sredstva i mislimo da je također ovo jedinstven primjer neke politike koja obezbeđuje gradovima i općina ovoliko iznos sredstava, a da to nije izvorna nadležnost kantona.
1: Svakako nije zanemarana ni oblast zdravstva. Rekordan iznos je ove godine izdvojen za Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kolika su generalno ulaganja u oblast zdravstva? Znamo da ste izdvojili određena sredstva i za opću bolnicu u Gračanici.
0: Opet jedan primjer.

0: trebalo bi kazati šta je bilo prije. Prije je bilo da iz budžeta Tuzlanskog kantona se izdvajalo negdje oko 500.000 maraka za ove zdravstvene ustanove kojima je osnivač Tuzlanski kanton, klinički centar i opća bolnica Gračanice. Kroz tih 500.000 maraka nabavlja se određena oprema, jeli, i sve dok nismo krenuli značajnijem ulaganju u klinički centar prije svega, a naravno i kroz ovaj projekat i opća bolnica Gračanica je onaj dobila jedan dio sredstava. Kada pogledamo da je to od 2025. godine realizovano 26,5 miliona za nabavku opreme, i to je već u fazi, jeli, onaj da je gotovo cjelokupan iznos realizovan, da je niz, jedan dugačak spisak opreme koja je nabavljena i koja je, jeli, ovaj, već u samom kliničkom centru već u upotrebi. I mi smo, dakle, osim tih 26,5 miliona, ostatak sredstava do 30 miliona, u stvari vraćamo kredit koji je nekad prije korišten za izgradnju plave bolnice. Samo nije plaćan, do ove vlade nije to plaćano, jeli? Ne do ove vlade, tamo do, mislim da sam ja bio ministar kad sam dobio reprogram od vlade federacije za taj kredit i tada smo počeli plaćati. Obzirom na takvo ulaganje, u 26. godini imamo 50 miliona planirano. Već sam rekao da je 30 već realizovano i imamo dodatnih 3 miliona i 100 za pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jeste, koja je, čiji su osnivači, gradovi i općine. Također želimo da pomognemo da građani Tuzlanskog kantona imaju što bolju zdravstvenu zaštitu. Mi taj novac smo planirali svjesni činjenice da su zdravstvene ustanove, domovi zdravlja, u većini slučajeva, mislim da gotovo u cijelosti, da su poslovali u dobiti tokom 2025. godine. Dakle, imaju svoje vlastite izvore sredstava gdje mogu, jeli, udružiti ova sredstva sa vladom kantona pa krenuti u nabavku opreme ili uređenju prostorija, šta već bude njihov prioritet. Upravo ovo pokazatelj da je klinički centar, kao i malo prije što sam pomenuo, aerodrom, jedan od strateški važnih institucija za Tuzlanski kanton i mi shodno tom opredeljenju planiramo i sredstva i upućujemo za nabavku i rešavanju prioriteta onog što je stvari prioritet koji definiše uprava tih ustanova ili preduzeća.
1: Na osnovu evo svega ovoga što ste večeras kazali, u kojoj mjeri možemo kazati da je budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu ima izraženu tu razvojnu komponentu, a ne samo onu socijalnu?
0: Upravo tokom emisije govorili smo gotovo da ne postoji jedan segment u kome nije došlo do unapređenja. Mi u današnje vrijeme, tokom 2026. godine, možemo kazati da evo imamo situaciju da smo aerodrom koji je bio zaista u jednoj lošoj situaciji došli do toga da nam sad svaki prilog mami osmijeh, ponosni smo na to što se dešavalo u ovom periodu do ozdravljenja, da tako kažem, aerodroma. Imamo situaciju da smo negdje oko, činim se, 90 miliona maraka usmjerili prema kliničkom centru za nabavku opreme. Imamo situaciju da univerzitet, evo rekli smo kampus, ali također ne treba zaboraviti da u Tuzlanskom kantonu više nema samofinansirajući studenata, jer je vlada preuzela i taj segment, da u Tuzlanskom kantonu imamo besplatne udžbenike, nismo ih imali, da se više ne plaća participacija, očuvena one markice, da u oblasti, evo, zaboravili smo to pomenuti, u oblasti javnog prevoza, da smo mi planirali 7 miliona maraka kao jeli, preuzimanje jedne inicijative da se što
1: za
0: bolje...
1: Za kantonalne linije.
0: Jeste, za kantonalne linije. Da krećemo u izgradnju svih ovih infrastrukturnih projekata, da su socijalna davanja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, pa i prava uposlenika kod budžetskih korisnika, jeli, sve se rješava pravovremeno, kontinuirano i redovno. I da, kada imamo takvu situaciju, možemo kazati da je budžet Tuzlanskog kantona zaista u funkciji građana, koliko god to neko htio priznati ili ne, dovoljno je samo ukoliko objektivno posmatra jedan kraći period prije i pogledati koliko je, jeli, izdvajanje iz budžeta otišlo i prema građanima.

Thank you.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci, vrijeme je za našu emisiju 15 minuta oko svijeta, a danas naša tema će biti religija. Religija za većinu osoba je organizovani sistem vjerovanja i bogoslužja koje stavljaju Boga u središte. Za druge, religija označava vjerovanje u veći broj bogova, a postoje osobe koje ne posjeduju neku tradicionalnu vjeru ili religiju, već praktikuju neku vrstu vjerovanja na svoj lični način, nevezano od organizovanih religija. Ipak, većina zemaljskog stanovništva vjeruje da je nekakva vrhonaravna sila uticala na stvaranje svijeta i da bar donekle utjecaj ima i na život pojedinca. Svaka religija podrazumijeva više ili manje jednostavno učenje koje se odnosi na svrhu i porijeklo svega postojećeg. Ljudska tendencija nad naravnom biološki je predodređena. Prvi oblici religije javljaju se još u prvobitnoj ljudskoj zajednici kao posljedica čovjekovog shvatanja da se mnoge stvari u prirodi događaju i bez njegove volje, te da on na te pojave ne može uticati niti ih kontrolisati. Takve pojave su, na primjer, suše, poplave, munje, gromovi i slično. Tako je čovjek saznao o postojanju viših sila, te su u njegovom umu nastali prvi oblici bogova koji su simbolizovali jednostrane moći koje vladaju čovjekovim postojanjem. Čovjek je nastojao ove više sile umilostiti molitvama i žrtvovanjem. Pojam religija preuzet je u evropske jezike iz latinskog. Rimski pisci izvodili su riječ religio iz glagola religere ili ponovo čitati, opet razmišljati, jer o božanskim stvarima treba uvijek ponovo razmišljati ili iz religare, što znači povezati, ponovo izabrati, čime je naglašen dublji smisao voljne i čustvene povezanosti sa Bogom. Rimljani su prvo označavali izrazom religija samo svoju vlastitu, tačno ispunjavanje dužnosti naspram viših sila priznatih od rimske države. Slavenska riječ vjera je donekle koordinirana u slučaju sa pojmom religija, što znači vjerovati, držati istinitim i može prvobitno značiti prijanjanje uz istinu, izbor između istine i neistine i dobra i zla.

Tokom vremena pojam religija poprimio je mnoga i različita značenja i nema opšte prihvaćene definicije religije. Nekima je ona samo vrsta osjećanja ili doživljavanja što ne podliježe logičkom niti moralnom rasuđivanju. To je mistično osjećanje jedinstva sa beskonačnom stvarnošću, doživljaj beskonačnosti, osjećaj apsolutne zavisnosti, doživljaj svega u svijetu kao Božjeg djela, osjećanje božanstva u duši i doživljaj jedinstva sa Bogom, susreta sa božanstvom, sa svetinjom i sl. Za razliku od toga, misli se da je religija posebna svijest i to predodžbeni oblik ili stepen svijesti o odnosu konačnog duha prema apsolutnom duhu, svijest o svojoj istovjenosti sa apsolutnim. Misli se također da je religija ujedno i osjećanje i svijest, a da usto sadrži bogoštovane i obredne radnje. Religija je pokušaj da se objasni porijeklo nečega što je neobjašnjivo na prirodan način, zatim pokušaj da se dokući porijeklo i svrha ljudskog života i svijeta. Mnogi ističu prisnu vezu morala i religije, a neki tvrde da su moralni motivi ono najvažnije, pa jedino važno što religiju čini religijom. Karakteristično je gledište da je religija žudnja za nemogućim, nedostižnim, nepojmljivim, zatim želja za istučivanjem iz svakidašnjice i utonućem u blaženo spokojstvo duha, u nirvanu. Postoje dvije vrste religija, politeističke i monoteističke. Za politeističke religije karakteristično je vjerovanje u više bogova, različita božanstva koja vladaju različitim dijelovima prirode i ljudskog djelovanja. Politeizam je karakterističan za stare, paganske religije. Politeističke religije su više ritualne i obredne nego teorijske, ali često se sporije šire od monoteističkih religija. Najznačajnije stare religije koje su bile politeističke su egipatska, grčka, rimska i nordijska. Gotovo svi narodi Europe su prije primanja kršćanstva bili politeisti. Iako su politeističke religije po nastanku starije od monoteističkih, danas su gotovo iščezle. Izuzetak su samo plemenske religije.

I u nastavku naših 15 minuta oko svijeta pričamo o religiji. Za monoteističke religije je karakteristično obožavanje jednog boga i to je osnovna razlika u odnosu na politeističke. Druga važna razlika između ove dvije religije je u tome što su politeističke religije najčešće narodne, dok su monoteističke religije nadnacionalne i univerzalne. Izuzetak je judaizam i u načelu se ne ograničavaju na jedno pleme, narod ili državu. Žrtva je poseban oblik religioznog očitovanja odnosa prema Bogu ili božanstvu u kontekstu prinošenja dara. Dar je u najčistijem obliku izraz ljubavi koji uključuje njezino uzvraćanje. Kod primitivnih oblika žrtvovanja čovjek može vjerovati da Boga može prisvojiti za sebe, potkupiti kao što je moguće kod ljudi. Umjesto žrtvovanja Bogu čovjek može pred ljudima slaviti svoju veličinu. Smisao žrtvovanja na neki način sastoji se u tome da izrazi čovjekovu spremnost da Bogu ili božanstvu daruje nešto što je njemu posebno važno, sveto, kao zalog otvorenosti prema drugoj božanskoj stvarnosti i zahvalnosti za vlastito postojanje sreće. Svako udaljavanje od autentičnog pojma žrtve kao susreta sa Bogom i to ličnim pretvara to žrtvovanje u magijske čini koje gube strahopoštovanje i pred Bogom i pred čovjekom, što u nekim primitivnim narodima vodi do čak žrtvovanja i čovjeka. U svim monoteističkim religijama mogu se naći posebne zajedničke karakteristike. Prva zajednička je da je već spomenuti univerzalni nadnacionalni karakter, druga je da su sve monoteističke religije otkrivene, a to znači da su ih osnovali ili utemeljili proroci. Treća je da su sve monoteističke religije su soteriološke, odnosno na grčkom sote znači spasiti.

te, što znači da je prorok također spasitelj, izbavitelj naroda, a četvrta zajednička karakteristika je da su sve monoteističke religije, stavljajući duhovno iznad materijalnog i tjelesnog, čak proglašavajući nagone i strasti zlim.

za kraj današnjeg izdanja 15 minuta oko svijeta naše teme religija, religijsko preobraćenje, izraz koje označava dramatičnu i temeljnu promjenu religijskog svjetonazora nekog pojedinca za koga se zatim koristi izraz preobraćenik ili konvertit. Inače, kada su religije u pitanju, najviše je kršćana, oko 2,4 milijarde vjernika. Islam, kažu broji, 1 milijardu i 100 miliona vjernika. Hinduizam je nešto ispod milijarde, tačnije 900 miliona. Budizam oko 500 miliona, a kineska tradicionalna religija oko 300 miliona vjernika. Narodne, etničke i tradicionalne religije ima ih također oko 300 miliona. Afričke tradicionalne kažu da ih je oko 100 miliona. Tu su još sikizam sa 20 miliona, spiritizam ima, kažu, 15, a judaizam oko 14 miliona vjernika. To bilo sve u današnjem izdanju naših 15 minuta oko svijeta, a pričali smo o religiji, čujemo se mi opet iduće nedjelje.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Stabilno i sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Visoke dnevne temperature od 32 do 38 stepeni ipak će kod osjetljivih osoba uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, laganija odjeća, izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1, ja sam Devleta Brkić. Na početku izdvajamo vijesti dana.
1: Milionska ulaganja u obrazovanje u Tuzlanskom kantonu. Podrška porodicama, stipendije za deficitarna zanimanja i novac za naučna istraživanja.
2: Želimo da ti mladi ljudi budu spremni za tržište rada.
1: ZEPS 2026. Zenica spremna za najveći privredni događaj u Bosni i Hercegovini uz rekordno proširenje kapaciteta i dolazak velikih međunarodnih delegacija.
3: Jako bitna informacija je da ćemo imati mogućnost onih takozvanih B2B sastanaka naših privrednih

0: predstavnika sa privrednicima iz Turske, da bi oni ostvarili neke nove kontakte, da bi imali mogućnost saradnje.
1: Radno u Teočaku, u toku radovi na putnoj infrastrukturi, gradi se dionica Husejnović i Jasikovac.
2: Širom kantona u narednih par dana će biti izvođači uvedeni u još 40 projekata, znači na još 12 lokalnih zajednica na području našeg kantona.
1: Otvoren drugi Open Air Art Fest. Ilinčica postala pozornica umjetnosti, prirode i dobre energije.
3: A tokom dana svi su dobro došli sa gitarom, harmonikom pod ruku na Ilinčicu i da prisustvuju master klasu, odnosno da se zajedno družimo i muziciramo.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
4: Već je poznato da školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Na Univerzitetu u Tuzli počeo je drugi upisni rok, a raspisan je i konkurs za izbor saradnika, otvorena 24 radna mjesta. Prilika je ovo da se podsjetimo i ulaganje u obrazovanje. Jedna je to od ključnih oblasti koju vlada Tuzlanskog kantona nastoji ulagati kroz različite programe. Od stipendiranja učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja, preko podrške porodicama s djecom preškolskog uzrasta, do finansiranja naučno-istraživačkih projekata.
5: Deficitarna zanimanja već godinama predstavljaju jedan od najvećih izazova tržišta rada. Istovremeno, ona su prilika za mlade da lakše dođu do zaposlenja. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za neku od deficitarnih zanimanja samo su neke od mjera kojima vlada Tuzlanskog kantona nastoji uskladiti obrazovne politike sa potrebama tržišta rada. Na godišnjem nivou za ovu mjeru vlada TK izdvaja oko 100.000 konvertibilnih maraka. Praktična nastava također je jedna od mjera kojom se učenicima nastoji pružiti što kvalitetnije obrazovanje.
6: Želimo da ti mladi ljudi budu spremni za tržište rada kroz praksu u srednjim školama. To znači da dio praktične nastave bude odrađen upravo u kompanijama i u realnim uslovima. Na taj način učenici stiču adekvatne vještine koje će na funkcionalan način moći primjenjivati.
5: Od mjera vlade Tuzlanskog kantona naročito se ističe novi program subvencioniranja boravka djece u predškolskim ustanovama, za koji je osigurano skoro 800.000 konvertibilnih maraka. Ovim programom 1.140 djece ostvaruje pravo na jednokratnu podršku u iznosu od 700 konvertibilnih maraka. Time se direktno doprinosi smanjenju troškova roditelja, posebno u privatnim predškolskim ustanovama.
6: Važno je ovdje naglasiti da imamo značajno povećanje obuhvata djece u oblasti predškolskog odgoja. Prije 4 godine taj broj u toj pedagoškoj godini bio 3388 učenika, danas je on nešto manji od 5000.
5: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nedavno je potpisalo i ugovore za programe koji se tiču naučno-istraživačkog rada. Kao podršku za 62 mlada istraživača izdvojeno je više od 586.000 konvertibilnih maraka za 4 programa. Izdvojena sredstva predstavljaju značajan iskorak u jačanju naučno-istraživačkog rada i unapređenju naučne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
6: Pored istraživačkih projekata, iz ovog programa se sufinansira nabavka opreme, izdavaštvo, ali podrška mladim doktorantima i mladim magistrantima. Generalno u proteklom periodu mi smo ukupno za ovu oblast planirali u budžetu 1.000.000 maraka, u ovoj budžetskoj godini je planirano 1.400.000.
5: Ulaganje u obrazovanje nije trošak, već investicija čiji se rezultati ne mjere samo brojem realizovanih projekata, već i znanjem, prilikama i kadrovima koji ostaju graditi budućnost u Tuzlanskom kantonu. Upravo zato kontinuitet ovakvih mjera mogao bi biti jedan od ključnih preduslova za kvalitetnije obrazovanje i konkurentnije tržište rada.
4: ZEPS 2026, Međunarodni generalni BH sajam privrede, bit će održano od 2. do 5. septembra na Kamberovića polju u Zenici. Ovogodišnje izdanje donosi najveći obim sajamskog prostora, snažnu međunarodnu komponentu i program usmjeren na konkretne poslovne prilike. Na današnjoj konferenciji za medije predstavljeni su programi najvažnije aktivnosti sajma uz poruku Business First. Poslovanje, investicije, tehnologija, znanje, domaća proizvodnja i međunarodno povezivanje u prvom su planu ovogodišnjeg sajma.
7: Tri decenije ZEPS-a predstavlja bogatu historiju ideja, privrede, saradnje i razvoja.

0: razvoja. ZEPS 2026. je kruna tog 30-godišnjeg puta i višegodišnjih napora svih ljudi, institucija, partnera, izlagača i saradnika koji su svojim radom dali doprinos njegovoj organizaciji i razvoju. Mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji. Pred nama su nove prilike, nova partnerstva, nove investicije i još snažnije povezivanje privrede regiona.
1: Zakupili jednu cijelu halu. Ove godine smo sa 17 naših izlagača. Uz tih 17 imamo jako veliki broj naših mladih startup biznisa koji će biti na našem štandu. Inovativni kafe, robot koji poslužuje kafu. Dakle, dođite, zaista imat ćete šta da vidite u Gračanici. Evo, hala Gračanica, tako ćemo je i nazvati. I u tom dijelu stvarno vidim priliku kako za Gračanicu, tako evo zaista i za Cazin i za sve ostale gradove. Mislim da na ovakav način, ako budemo se grupisali na ovakvom, da u jednom zajedničkom cilju da ispromovišemo sve ono što Bosna i Hercegovina zaista ima, tu možemo izaći, ja bih rekao, na velika vrata, na evropsku scenu i dalje da nastupamo, da bismo pomogli i omogućili našim privrednicima da oni ostvare te kontakte.
2: U Teočaku je počela izgradnja dijela puta koji povezuje naselja Husejnović i Jasikovac. Projekat realizuje Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona od sredstava kantonalne vlade za lokalne i nekategorisane puteve u svim općinama i gradovima kantona. Za Teočak je ovo važan putni pravac i alternativni put za nekoliko naselja. Radovi bi trebali trajati 60 dana.
3: Dužina ovog projekta je 430 metara, vrijednost projekta je 185.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om i rok za završetak ovih radova je 60 dana.
4: Dugo vremena je ona bila makadamska, koju smo mi povrnu državali, slučaju da imamo alternativu, jel, koliko dođe do nekakvih zastoja na ovom glavnom putu. I evo, kroz ovaj projekat za lokalne puteve koje vlada Tuzlanskog kantona finansira već nekoliko godina, mi evo već, znači, četvrtu godinu, tako reći, dio po dio radimo na ovoj dionici.
2: Najljepša zelena oaza Tuzle i Ilinčica sinoć je ponovo postala mjesto susreta umjetnosti, prirode i dobre energije. Zvanično je otvoreno drugo izdanje Open Air Art Festa, četvrodnevne manifestacije, koja uspješno izvodi kulturu iz zatvorenih galerija i dvorana direktno u prirodni ambijent. Pod otvorenim nebom u organizaciji Udruženja građana Eminent festival je započeo nesvekidašnjim audio-vizualnim spektaklom pod nazivom The Dance of Light. Ulaz na sve sadržaje je besplatan.
5: Ovaj jedinstveni spoj muzičke ekspresije i interaktivnog svjetla osmislili su i izveli domaći umjetnici, pijanistkinja Dženana Šehanović-Sarajlić i gitarista Elvis Sivčević, ostavljajući publiku bez daha. Tokom četiri festivalska dana publiku očekuje raznovrstan program koji objedinjuje pop, klasičnu i etno muziku, pozorište, poeziju, likovnu umjetnost, radionice, performanse i zabavni sadržaje.
6: Na otvorenom jednu ambientalnu postavku programa koji će biti u rasponu od klasične do sevdaha. Prvo ćemo izvesti Vivaldija, zatim sviram ja sama Geršvina, Doru Pejačević, nakon toga ide Rodrigo, pa ćemo onda da malo opustimo atmosferu, da krenemo da izvodimo Besame Mučo, zatim idu sevdalinke i tako vidjet ćemo gdje će nas veće odvesti.
7: Veliko mi je zadovoljstvo da je u BKC-u pokrenuta jedna priča koja se zove Revijalni BKC orkestar. Publika će imati priliku da i vidi u četvrtak u 20 na Ilinčici, a tokom dana svi su dobro došli sa svojim instrumentima, bilo da su profesionalci, amanteri, ljubitelji instrumenta, ali im je ostala gitara od nekog, da dođu sa gitarom, harmonikom pod ruku na Ilinčicu i da prisustvuju master klasu, odnosno da se zajedno družimo i muziciramo.
5: Manifestacija se i ove godine realizuje uz punu podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, koji prepoznaje važnost kulture i afirmaciju prirodnih ljepota ovog kraja.
8: Sve ove aktivnosti koje se dešavaju ovdje na Ilinčici, želeći da podržimo sve što je lijepo, ljepotu različitosti, sve kulturne manifestacije na području Tuzlanskog kantona, s ponosom ističem da je i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade generalni pokrovitelj navedene manifestacije, upućujem zaista sve čestitke našem našem Elvisu, našem udruženju Eminent, na svemu što čini kako bi kultura

0: na području Studentskog kantona bila na jednom što višem nivou i evo svjedoci smo da je ovo jedan nesvakidašnji otvoreni koncert za sve ljubitelje muzike gdje ćemo imati zaista bogate programe i na tome zaista treba čestitati.
1: Posjetioce u narednim danima očekuje bogat program od umjetničkih master klas radionica sa gostujućim profesorima preko likovnih postavki Mirsada Hadži Efendića pa sve do velike plesne večeri pod zvijezdama.
2: U prvom dnevniku toliko opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Analiziramo i političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Političari su već u pripremi za predizbornu utakmicu, a kakva je trenutno situacija na političkoj sceni za dnevnik 2 komentariše Avdo Avdić, urednik portala Istraga Ba. U nastavku preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: play-offa ove lige. Borac se nalazi samo jednu stepenicu od plasmana u ligašku fazu evropskog takmičenja. U redovima BH predstavnika vlada ogromna želja da se ponovi uspjeh koji je klub već ostvario u prethodnom periodu. Banja Lučani ne skrivaju da žele napraviti još jedan veliki evropski rezultat. Prolazak u ligašku fazu donio bi borcu najmanje 6 dodatnih utakmica na međunarodnoj sceni. Večerašnji susret predstavlja prvi dio odluke, dok će konačan odgovor o putniku u ligašku fazu biti poznat nakon revaša u Banja Luci. U borcu vjeruju da mogu izdržati pritisak i kući dočekati priliku da pred svojim navijačima završe posao. Reprezentacija Bosne i Hercegovine putuje početkom septembra na svjetsko prvenstvo u parastreljaštvu u Južnu Koreju, gdje će 7 reprezentativaca i asistenti pokušati ostvariti dobar rezultat i neko od njih izboriti plasman na paraolimpijadu. U kampusu je obavljeno prvo okupljanje i trening, a ovom prilikom posjetio ih je ministar Damir Gazdić, koji je i u ovom slučaju potvrdio opredjeljenje za podršku našim predstavnicima na međunarodnoj sceni.
1: Mi smo svih ovih godina do sad težili da svi naši takmičari sa područja Tuzlanskog kantona imaju podršku našeg resornog ministarstva kako i u ovom moralnom, tako i u ovom sportskom, tako i u financijskom dijelu i zaista se trudimo da sve u skladu sa zakonom naše takmičare sa područja Tuzlanskog kantona koji su osvojili normu pošaljemo na viši rang takmičenja. Danas smo u kampusu gdje imamo reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja ide sad u Koreju, idu na takmičenje, idu na svjetsko takmičenje, naravno sredstva su osigurana dijelom iz svih nivoa vlasti, iz federalnog i komiteta. Mi ćemo se potruditi da naše ministarstvo participira kada su u pitanju takmičari sa područja Tuzlanskog kantona i u tome nema dileme da ćemo mi stati iza svakog takmičara koji je osvojio normu za odlazak na viši rang. Moram da kažem i da čestitam evo i Savezu i svima onima koji su dali svoj doprinos kako bi naši takmičari postigli što bolje rezultate. Imamo i rezultate da smo upucali i olimpijsku normu, tako da pred ovim Savezom i pred svim našim takmičarima kada je u pitanju i streljaštvo i parastreljaštvo, znači imamo izuzetne kadrove sa područja Tuzlanskog kantona koji postižu vrhunske rezultate.
0: Da se ništa ne prepušta slučaju, potvrđuje i dolazak predstavnika Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, koji kod svakog odlaska naših sportista na takmičenje daju potrebna uputstva iz ove oblasti, te psiholozi sa univerziteta koji će svakako dati doprinos kod odlaska naših reprezentativaca.
2: Kada je u pitanju parastreljaštvo Bosne i Hercegovine, mogu sa ponosom da kažem da je to u jednoj velikoj uzmakloj atmosferi, da kažemo, i pozitivnoj priči. Ono što radimo u Streljačkom savezu osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine daje određene rezultate, tako da prvi put u istoriji parastreljaštva ove godine na svjetsko prvenstvo u Južnu Koreju ide 7 sportista i 4 asistenta. Ono što smo kroz planske i pripremne aktivnosti uradili, to su bila prisutnost na takmičenjima međunarodnog karaktera, na svjetskim kupovima, kako u Češkoj, u Italiji, u Srbiji i drugim mjestima, da ne nabrajam sve, stvarno je opseg priprema bio i učestvovanja veliki. Kada je u pitanju financijski dio, stvarno se moramo pohvaliti ove godine da je Federalno ministarstvo kulture i sporta odvojilo značajna sredstva, 32.000 kroz projektne aktivnosti za našu reprezentaciju, zatim tu je budžet grada Sarajeva sa 20.000 i naravno neizbježni partner naše reprezentacije i našeg saveza paraolimpijski komitet sa 20.000 maraka. Ono što nedostaje ćemo, nadam se, uskladiti sve s tim da će paraolimpijski komitet poduzeti sve aktivnosti oko urednog plaćanja.
0: I takmičari sa puno optimizma putuju u Južnu Koreju i vjeruju u dobar rezultat. Nema sumnje da možemo očekivati dobre vijesti sa ovog takmičenja, jer svi naši predstavnici u posljednje vrijeme u svojim disciplinama imaju zaista dobre rezultate.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Stabilno i sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Visoke dnevne temperature od 32 do 38 stepeni ipak će kod osjetljivih osoba uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, laganija odjeća, izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana.